0: Йовост!
1: Йод плюс йод плюс йод токос. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Homer խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885. Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգոված
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջ

0: Ին հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Pyjama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 24-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ եղանակի մասին, իսկ հետո կանցնենք թողարկման հիմնական նորություններին։ Հանրապետության շրջանների զգալի մասում այսօր օրվա ընթացքում եւ վաղ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այսօր առանձին շրջաններում տեղումները կլինեն հորդարատ, իսկ հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում եւս այսօր օրվա ընթացքում, իսկ վաղը երեկոյան, սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +21, +23 աստիճան։ Հարգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, իսկ Ստեփանցմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը հունիսի 23-ին շարունակել է Արայիկ Քարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի եւ այլ անձանց վերաքննիչ բողոքների քննությունը, որոնց նկատմամբ Բաքվի ռազմական դատարանը մեղավոր ճանաչեց իբր խաղաղության եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների, ռազմական հանցագործությունների, այդ թվում ագրեսիվ պատերազմի նախապատրաստման եւ վարման ցեղասպանության, պատերազմի օրենքների եւ ուրույթների խախտման, ահաբեկչության, ահաբեկչության ֆինանսավորման, իշխանության բռնի զավթման եւ բազմաթիվ այլ հանցագործությունների մեղադրանքներով, որոնք կատարվել են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում։ Հենց այսպես էլ գրում է ադրբեջանական ԱՊԱ ազգործակալությունը։ Լևոն Մնացականյանը, սակայն, հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նույն դիրքորոշումն են ներկայացրել նաեւ գերեվարված Էրիկ Ղազարյանի, Լևոն Բալայանի եւ Գուրգեն Ստեփանյանի հաստաբանները։ Գարիկ Մարտիրոսյանը նույնպես չի ընդունել իր մեղքը, սակայն նույն աղբյուրների համաձայն նրա պաշտպանը պահանջել է միայն մեղմացնել Մարտիրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Ավելեմ, որ հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 30-ին։ 10-ից ավելի հայ հոգևորականներ չեն կարողացել վերադառնալ Ռուսաստանի ծխեր վարժական հավաքների պատճառով։ Այս մասին հայտնել է հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմը։ Մամուլի ծառայությունից նաեւ հայտնել են Հայաստանում զինվորական հավաքների զորակոչված երկու հոգևորականների անունները։ Նրանք արդեն մասնակցում են վարժական հավաքներին, հայտնել են թեմի Telegram-յան ալիքը։ Շտապ եւ անսպասելի կարգով կազմակերպված հավաքներ անցկացնելու որոշման հետևանքով հոգևորականները չեն կարողացել ժամանակին վերադառնալ իրենց ծառայության վայրերը, ինչը խաթարել է ծխերի սովորական գործունեությունը։ Այնուամենայնիվ հոգևորականները պատրաստ են կատարել իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Հայաստանն ակնկալում է մինչև 2030 թվականն ունենալ բաց սահմաններ եւ գործող տրանսպորտային կապեր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հայտարարել է մեր երկրի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, որը գտնվում է Բրյուսելում մասնակցելու Եվրամիության նոր նախաձեռնությանը տրանսպորտային կապերի օրակարգի հարթակին։ Այս մասին հաղորդում է Interfax լրատվական գործակալությունը, հղումանելով ադրբեջանական ռեպորտ գործակալությանը։ Նրա խոսքով տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապա շրջափակում Հարավային Կովկասը կդարձնի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի միջև կարևոր կապող օղակ։ Կոստանյանը նշել է, որ ավանդական առևտրային ուղիների անկայունությունը եւ համաշխարային լոգիստիկ շղթաների խափանումները մեծացնում են միջին միջանցքի կարևորությունը եւ ստեղծում նոր հնարավորություններ տարածաշրջանային պետությունների համար։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել Բեռների անխափան անցումը այս երթուղու իր հատվածով։ Այս համատեքստում Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը նշել է Trip նախագիծը։ Անդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձին. ԱՄՆ Սենատը հավանություն է տվել օրինագիտ գծին, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրահանգում է դադարեցնել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունները։ Բանաձևը, որ այս ամսվա սկզբին արդեն ընդունվել էր ներկայացուցիչների պալատի կողմից, Սենատում ստացել է 50 կողմ և 48 դեմ ձայն։ Սա արտացոլում է նույնիսկ Թրամփի կողմնակից որոշ հանրապետականների շրջանում աճող մտահոգությունը հակամարտության վերաբերյալ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Իրանին արգելվելու է վճար գանձել Հորմուզի նեղուցով անցման համար համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված որևէ համաձայնագրի, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավելել է, որ դա ենթադրաբար կխախտի միջազգային իրավունքը։ Իրանի նախագահ Մազութ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը կկատարի Միացյալ Նահանգների հետ հուշագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, սակայն Թեհրանը չի վստահում Վաշինգտոնին։ Իրանը կմնա առանց որևէ միջուկային կարողության և նրա խոսքով իրանական կողմը համաձայնել է այդ պայմանին, այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը հավելել է, մենք բավականին լավ շփում ունենք նրանց հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածաշրջանների երկնքում խոցել են ուկրաինական 323 անօթաչու թռչող սարք։ Գիշերը Ղրիմի մի քանի շրջաններում էլ պայթյուններ են տեղի ունեցել, տեղի բնակիչները հայտնել են դրոնների ու հրթիռների թռիչքի մասին։ Սևաստապոլի նահանգապետն էլ հայտնել է, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով քաղաքը ժամանակավորապես մնացել է առանց էլեկտրակամատակարարման։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւ վերջում գնանք դեպի աշխարհի առաջնություն, աշխարհի 2026 թվականի առաջնության կախմբի երկրորդ տուրի առաջին խաղում ԱՄՆ-ի Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի Էներջի մարզադաշտում Պորտուգալիայի ազգային հավաքականը 5-0 հաշվով ջախջախի չախտանակ տարավ Ուզբեկստանի ընտրանու նկատմամբ։ Այսպիսով Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Կրիստիանու Ռոնալդոն գոլ խփելով 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Ուզբեկստանի հավաքականի հետ խաղում դարձել է պատմության առաջին ֆուտբոլիստը, որը գոլի հեղինակ է դարձել աշխարհի առաջնության 6 տարբեր խաղարկություններում։ Ռոնալդուն իր անվան դիմաց գոլեր է գրանցել 2006, 2010, 2014, 18, 2022 և 2026 թվականների աշխարհի առաջնություններում, սահմանելով եզակի նվաճում համաշխարհային ֆուտբոլում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

0: podcast.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Govast 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
3: Գովաստ 010 250 883

0: Լուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ կան ռադարնանք նրան, թե ինչ է գրում մամուլը, տեղեկացնեմ, որ վաղարավոտյան ձերբակալել են ՀՀԿՎ միավորման համակարգող հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանին։ Այս մասին հայտնում են ՀՀԿՎ ազգային քաղաքացիական միավորումից։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել ՀՀԿՎ միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ, ով մեզ է զրույցում նշել, որ իրենց գնահատմամբ Չալաբյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։ Փորձում են լրացնել, սա քաղաքական հետապնդում է, ասել է Մենուա Սողոմոնյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը նաև կապ է հաստատել քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Աչոն, ավելի ուշ հանդես կգանք պաշտոնական հաղորդագրությամբ, Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում տեղեկացրել են քնչական կոմիտեից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասներ լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Մանդատները վերցնել չվերցնելու օրակարգային հարցին չի զիջում նաև մեկ այլ հարց՝ ընդդիմությունն արդյոք համաձայնելու է զբաղեցնել օրենքով հասանելիք պաշտոնները։ Ազգային ժողովի փոխոսնակի, որն այս դեպքում Սամվել Կարապետյանի, ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն է բաժին հասնելու, և մշտական հանձնաժողովների նախագահ, փոխնախագահների։ Այս մասին գրում է հրապարակ թերթը։ Չնայած Սամվել Կարապետյանի թիմից վստահեցրեցին, որ դեռևս հարցը չեն քննարկել, սակայն տեղեկություններ կան, որ այս հարցում եւս տեսակետները միանշանակ չեն։ Ընդդիմադիրների մի խումբ արմատական է տրամադրված այդ պաշտոնները ստանցնելը կնշանակի հարմար տեղավորվել կոմֆորտ զոնայում եւ մոռանալ արտահերթ զարգացումների մասին։ Հետևաբար ճիշտն այդ պաշտոնները բոյկոտելն է, հատկապես որ անցնող խորհրդարանի փորձը ցույց տվեց, որ դրանից իշխանությունը վատ չի զգում եւ որևէ բարդույթ չունի, որ սահմանադրության պահանջը չի կատարվում, գրել է թերթը։ Երևանի ավականում Այր Հայաստան խմբակցության անդամներ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը և Արմենակ Դանիելյանը շարունակում են մնալ խմբակցության կազմում, թեև 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել են ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, ձևավորված առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնության շրջանակում, այլ Հայաստան Դաշինքի ցուցակով։ Այս մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նշենք, որ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը, Արմենակ Դանիելյանը և Սամվել Հակոբյանը, լինելով Մայր Հայաստան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել են Հայաստան Դաշինքի կազմում։ Նրանցից միայն Սամվել Հակոբյանն է վայր դրել ավականու մանդատը և դուրս եկել խմբակցությունից, մինչդեռ մյուս երեքը շարունակում են գործունեությունը Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությունում։ Արդյոք այս հանգամանքը նշանակում է, որ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը և Արմենյակ Դանիելյանը այլևս չեն համարվում Մայր Հայաստանի անդամներ, օրաթերթը հետաքրքրվել է խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքեսյանից, վերջինը սարքել է տեղեկությունները, սակայն հավելյալ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Հունգարիան խոչընդոտել է Ուկրաինայի ԵՄԱ ընդհամակցության ճանապարհին հաջորդ քայլը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Հրապարակման համաձայն Բուդապեշտը չի աջակցել ԵՄԱ բոլոր երկրների ընդհանուր դիրքորոշման համաձայնությանը, որը անհրաժեշտ է Ուկրաինայի և Մոլդովայի ընդհամակցության վերաբերյալ նոր բանակցային խմբեր բացելու համար։ Հունգարիայի դիրքորոշումը նաև խոչընդոտել է Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի համատեղ նամակի հաստատմանը։ Քննարկումը հետաձգվել է մինչև հաջորդ շաբաթ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն անցյալ շաբաթ և իր նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև տեղի ունեցած հրապարակային վեճից հետո, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ես մտադիր չեմ շարունակել բորբոքել այդ վճիրը Հռոմում անցկացված միջոցառման ժամանակ տված հարցազրույցում, ասել է Մելոնին։ Մելոնին ուրբաթ իր նախկին մտերիմ դաշնակից Թրամփին մեղադրել էր իր մասին պատմություն հորինելու մեջ, երբ ԱՄՆ նախագահը իտալական հեռուստաալիքին հայտնել էր, թե նա, այսպես ասած, աղաչում էր իրեն Ֆրանսիայում անցկացված մեծ յոթնյակի վերջին գագաթնաժողովում միասին լուսանկարվելու համար։ ԱՄՆ-պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն նաև հայտարարություն է արել. Ֆիլիպանանի հարցը պետք է դիտարկվի առանձին Իրանից, քանի որ Լիբանանը ինքնիշխան պետություն է եւ ունի սեփական կառավարություն։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն պատրաստվում է բանակցել եւ համագործակցել Լիբանանի կառավարության հետ հարգելով երկրի ինքնիշխանությունը եւ պետական ինստիտուտները։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը բարեկամության ձեռք է մեկնում իսլամական երկրներին, այդ թվում Պակիստանին, Կատարին, Սաուդյան Արաբիային, Եգիպտոսին և Թուրքիային։ Սա անհրաժեշտ է փոխմբռնում ամրապնդելու և տարածաշրջանային անվտանգության նոր ճարապ տարբերեցության հիմքերը դնելու համար, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 11-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: ձևաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: ձգվստ։
1: Ամառայի սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական

0: Ոկման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար, Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որով փոփոխվում է չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման ընթացակարգը։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Նոր կարգավորմամբ հարկային պարտավորության առաջացման օրը հարկ վճարողին կուղարկվի հիշեցում, հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Եթե հիշեցումը ուղարկելուց հետո 7 օրացուցային օրվա ընթացքում հարկային պարտավորությունները չմարվի, իսկ հարկ վճարողի կողմից ներկայացված առարկությունները չընդունվեն կամ առարկություններ չներկայացվեն, հարկային մարմինը նույն օրը կընդունի ինչպես չվճարված հարկային պարտավորությունը գանձելու, այնպես էլ չվճարված պարտավորության չափով հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում արկադրամական միջոցների եւ օրենքով սահմանված կարգով գրանցման կամ հաշվառման ենթակա շարժական ու անշարժ գույքի նկատմամբ արգելանք կիրառելու վերաբերյալ որոշումներ։ Եթե արգելանքի կիրառման օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում հարկային պարտավորությունը չմարվի, հարկային մարմնի կողմից ընդունված որոշումները կներկայացվեն հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն հարկադիր կատարման նպատակով, հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավորի Թեկնածուն նույն կուսակցության համակիրների հետ խմբի կազմում ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ կուսակցության օկտին քվեարկելու պայմանով Վայոց Ձորի եւ Շիրակի մարզերի մի շարք բնակիչների տվել են տարբեր չափերի ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Իդեպ հրապարակվել են ձայնագրություններ, որոնք կգտնեք նաև avrora.news.am կայքում։ Դեպքի արդիվ հաղորդվում է, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Արարատի մարզի դատախազությունը հունիսի 23-ին հայցադիմում է ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարանն դեմ Արարած ցեմեն ՓԲ-ի։ Պահանջվում է ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող ոսկեբանալի պրոֆիլակտորիայի առողջարանի անշարժ գույքի վրա տարածել բռնագանձում։ Անշարժ գույքը գտնվում է Արարած քաղաքի Շահումյան 5 հասցեում։ Այս մասին գրում է հետքը։ Դատախազությունը հայց է ներկայացրել նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող այլ գույքերի վերաբերյալ։ Հայցադիմումը մակագրվել է դատավոր Նարինե Ավաքյանին եւ դերևս վարույթ ընդունելու հարցը որոշված չէ։ Նույն օրը գլխավոր դատախազությունն էլ հայցադիմում է ներկայացրել Գագիկ Ծառուկյանին նրա կողմից վերահսկվող Մուլտիգրուպ Կոնցերն ՍՊ-ի, Բեղլու ՓԲ-ի, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի, ինչպես նաեւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի դեմ։ Հայցով պահանջվում է անվավեր ճանաչել սեփականաշնորհման պայմանագիրը, անշարժ գույքի առուվաճարքի եւ հողամասի վարձակալության պայմանագրերը եւ ինչպես նաեւ գույքերը վերա դարձնել պետության տնորին մանը։ Թե կոնկրետ որ գույքերի մասին է խոսքը, դա տալիս տեղեկատվական համակարգում մանրամասներ չկան։ Հետ կգրում է այս գործը մակագրվել է դատավոր Ռուդոլֆ Ավաքյանին եւ նույնպես դերևս վարույթ ընդունված չէ։ Ժնևում մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գենադի Գատիլովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության ընդհանուր պաշտպանական տարածքի հարևանությամբ միջուկային զենքի տեղակայումը լինի Ֆինլանդիայում թե Լեհաստանում, Մոսկվան կընկալի որպես անմիջական սպառնալիք։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը ստիպված կլինի այդ հանգամանքը հաշվի առնել իր ռազմական պլանավորման ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ կառավարության անդամների հետ խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ երկրի մի շարք շրջաններում եւ բռնակցված Ղրիմում արձանագրված վարելիքի պակասը չի ազդի Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների վրա։ Ինչպես հաղորդում է Մեդուզան, փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը ներքին շուկայում ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես դժվար, բայց կառավարելի, նշելով, որ կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում դեֆիցիտը հաղթահարելու համար։ Քննարկվում է նաեւ դիզելային վարելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի հնարավորությունը։ Վարելիքի պակասը չի ազդի պատերազմի ընթացքի վրա, մենք շարունակում ենք պայքարը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Գերմանիան ծրագրում է աստիճանաբար կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնել մինչև մոտ 70 տարեկան մինչև 2090-ականների սկիզբը։ Դա նախատեսվում է փորձագիտական հանձնաժողովի հանձնարարականների շրջանակում, որոնց աջակցում է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, իբրև բնակչության ծերացման ֆոնին կենսաթոշակային համակարգի երկարաժամկետ կայունության ուղղված միջոցառում, գրում է The Guardian-ը։ Ներկայացնելով եզրակացությունները կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների մշակման համար ստեղծված հանձնաժողովը հայտարարել է, որ կենսաթոշակային տարիքը պետք է կապվի կյանքի տևողության աճի հետ, իսկ կենսաթոշակի անցնելու վաղաժամկետ հնարավորությունը պետք է չեղարկվի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդգծեմ, որ խոսքը վերաբերում է Գերմանիային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ կեսօրին։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում զանգահարիր 88 85, Homer 8885։
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
7: Գովաստ 010 250 883

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ 24-ն է հունիսի, 4-7-ի հարավոտ է 11:14 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առաջիկա ժամերը մինչև երեկո անցկացնելու ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, կհասցնենք խոսել եւ եղանակից, խցանումներից, Սարադրամի շուկա, մեր ավանդական ռսմաթով կճուճը եւս արջվում է, թե բնական է նաեւ լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ժամի ամեն ժամում եք մինչև է շատ ուշ երեկո, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Թող որ օրը լինի խաղաղ, թող որ օրը լինի ստացված, իմ ամրազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով օրվա արդյունավետ շարունակություն։

Բարի լույս եւ ասմեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, մինչեւ երեկո անցկացնելու ենք միասին առաջիկա ժամերը, անդրադառնալով որ ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Հիշեցնեմ նաեւ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով ես կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների, ճանապարհային երթևեկության, խոչընդոտների վերաբերյալ եւ Kiss FM-ը ձեր տված ինֆորմացիան Երկևորդոս միջնորդ սիրով կտարածայնք և կհայտնենք մեր մնացած բոլոր հայրենակիցներին։ 095-883-883 կրկնում եմ 095-883-883։

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
1: Գովաստ 010 250 883։
4: Starry, starry night.

On the hills. Վան Գոգյան ռիթմեր Kiss FM-ով, Vincent 88.3 հաճախականությամբ լավագույն հիթերն են սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս պահին էլ ձեզ ներկայացնեմ եղանակի հետ կապված կարևոր մանրամասներ, քիչ անց կանադառնանք նաև խցանումների։ Նշենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում մինչև 29 աստիճան է կանխատեսվում, երեկոյան էլ կլինի 21-ից պլյուս 23։ Նշենք նաև, որ այսօր շորվա ընթացքում վաղը երեկոյան 26-ի գիշերը եւ 27-ի երեկոյան կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, ինչպես նկատեցինք լուսաբացին, այո, լրջորեն այսպես հորդառատ նույնիսկ անձրևում էր։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում եւս նշված ժամանակահատվածներում շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում կլինի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե քամուր ուժ գնացում, այսօր որոշ շրջաններում տեղումները հնարավոր է լինեն հորդառատ։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 30 կդիտվի Արարատի, Արմավիրի մարզերում, Վայոց ձորի նախալեռներում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր եւս 3-ից 4 աստիճանով կնվազի, վաղը կբարձրանա 3-ից 4-ով, գրեթե նույնքան ջերմաստիճանով։

Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, կհատենք շատ շուտով միասին օրվա կեսօրը, ինչա այդ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված մի շարք տեղեկություններ, սկսենք վթարից, որը տեղի ունեցել Մաշտոց Մոսկովյան հատվողում, բարձրացող կողմում, որի հետևանքով էստեղ վերը բարձրացող կողմը որոշակիորեն դժվար անցանելի է, վթարից հետո սակայն ճանապարհն ազատվում է, թեև նշենք, որ Մաշտոց իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, դեռևս Մատենադարանի կողմից օպերա այով մինչև Պուշկինի խաչմերուկ, այնպես որ Մաշտոցով երթևեկելիս հաշի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Դժվար անցանելի է Գարեգին Նժդեհը երկկողմանի, երրորդ մասից դեպի Կինո Հայրենիք ու Հակառակը, մայիսի 9-ից դեպի Գարեգին Նժդեհը եւս արկայն կուտակումներ։ Շերան փողոցում ունենք մեքենաների հոսք դեպի Օհանով գնացող հատվածի մասին է խոսքը։ Պարոնյան Պրոշյանը նույնպես դժվար անցանելի է մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, այստեղ նույնպես հարկ է լինել զգուշ և ուշադիր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում, եւ իհարկե Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ, սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակների կահույք, ջերուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentrillo, La Platera, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ, լայն տեսականի, առաքում մինչեւ 1 օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, հասցե, Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2, հեռախոսահամար 8885։ Հիշեցնում եմ Հոմերի հասցեն եւս մեկ անգամ, Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2, դեսք հեռախոսահամարն է 8885։

0: Գովաստ,
1: վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Գովաստ 010 250 883։

Ռոմանտիկ հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են։ Սիրելի ռադիոլսոներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ինու հայրենիքի խաչմերուկին, Տեցիկ Ռուգին, Իսակով Բարձրացողին, Նաթան Կիչնողին, Շերան Փողոցին, ինչպես նաեւ Հալաբյանի Չնողին, Զովոնի Դավթաշեն Հատվողին։ Մի բանը խցանումը ասում ես, թվարկում ես ու ինձ վերջը չի երևում, սկսում ես շարունակվում, գնում ա, մեկ էլ տեսնում ես ամբողջ քաղաքը ամբողջությամբ ասեցիր, իրականում հա, հենց այս ժամին արդեն ունենք բավականին ծանրաբեռնված ուղություններ, սիրելի ռադիոլսոներ, այն ժամանակներին պիկ ժամերը, որ ասում ենք է, առավոտյան ժամը 8-9 լավ է, 10 կամ երեկոյան 5-6 լավ, 7-ը հիմա էլ չկան այդպես բաներ, ժամը 12-ն է կեսօրը, բայց արի ուտես, որ ահագին խցանումներ ունենք մայրաքաղաքում, ինչով եմ նետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, և լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 2 րոպեից։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության ներկայացրած միջնորդությունը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ պատիժը փոխելու վերաբերյալ։ Ծառայությունը պահանջում էր վերացնել ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու որոշումը, Արուշանյանին ուղարկել պատիժը կրելու, ինչպես նաև ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելու, պատժատեսակը փոխարինել իրական ազատազրկմամբ։ Դատարանի այս որոշմամբ Գորիսի համայնքապետը կշարունակի մնալ ազատության մեջ։ Ռուսաստանում հայ գործարարների վրա ճնշում գործադրելու կոչանող Չալաբյանը շատ բան կունենա պատմելու իրավապահներին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց կոչերանում Ռուսաստանում պետական տենդերներ ստացած հայկական կազմակերպություններին պարտադրեն, որ ապահովեն իրենց ՀՀ քաղաքացի աշխատակիցների Հայաստան գալն ու ճիշտ քվեարկելը, այսպես ասած ճիշտ քվեարկելը։ Պետք է հասկանալ հայ ու գեննստի Չալաբյանին նման կոչանել, թե հայրենիքի հանդեպ սերը գրել է Տարոն Չախոյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր վաղարավոտյան ձերբակալվել է ՀՀ միավորման համակարգող հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը։ Քնչական կոմիտեի Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնել են, որ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում է ձերբակալվել։ Իդեպ Ավետիք Չալաբյանի կինն էլ տեսանյութ է հրապարակել, որում նշել է. Խուզարկությունից հետո Ավետիքին ձերբակալել են, եկել էին փաստաթղթերով, այսինքն պատրաստված էին, որ ձերբակալեն։ Ըստ կնոջ, սա քաղաքական հետապնդում է, քանի որ առաջիկայում ՍԴ-ն քննելու է անդիմադիր ուժերի դիմումները կապված 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հետ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության և ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին և ժամանակավոր հավատարմատարներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման և զարգացման ծրագրերը։ Մասնակիցները կարևորել են հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման և առևտրի դյուրացման հարցերը։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության անդամ և այլ երկրներ արտահանման աջակցության ծրագրերի ընթացքին պետական աջակցության գործիքակազմին։ Բրյուսելում կապակցվածության օրակարգի հարթակի բարձր մակարդակի մեկնարկային միջոցառման շրջանակում Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոպական ներդրումային բանկը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորագրել են համատեղ մտադրությունների մասին հուշագիր, որով պաշտոնապես արձանագրվեց ԵՊԻԿ նախաձեռնության շրջանակում խորհրդատվական աջակցության մեկնարկը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Նախաձեռնությունը նախատեսում է աջակցություն Ախուրիկ Կայան և Մարկարա Կայան ռազմավարական ճանապարհային ուղությունների նախապատրաստման աշխատանքներին, որոնք կապելու են սահմանային անցակետերը Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցին։ Առաջին փուլում Եվրոպական ներդրումային բանկը կտրամադրի խորհրդատվական աջակցություն անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների շրջանակը սահմանելու և նշված ճանապարհային նախագծերի իրագործելի լուծումները մշակելու նպատակով։ Պենտագոնը առաջիկա 4-ից 6 շաբաթվա ընթացքում մտադիր է ԱՄՆ տարածքում բացել ռազմական զենքերի փորձարկման առնվազն 2 ընդարձակ դաշտ, որոնք կնմանակեն Ուկրաինայում ընթացող մարտական գործողությունների պայմանները ԱԹՍ-ների և ՀՈՊ համակարգերի փորձարկման համար։ Այնտեղ հնարավոր կլինի պայմաններ ստեղծել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի վարման և մարտական գործողությունների նմանակման համար, ինչպես նաև կազմակերպել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրողների և դրանց հակաստման միջոցներ մշակողների համատեղ աշխատանքը։ Մենք նաև ցանկանում ենք, որ զինվորները կարողանան այցելել այդ պոլիգոններ, որպիսի կատարելագործեն իրենց հմտությունները և ձեռք-ձեռքի տված աշխատեն մշակողների հետ, հայտնել է ԱՄՆ բանակի նախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ չի մասնակցի հունիսի 25-ից 26-ը Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում նախատեսված Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ միջազգային համաժողովին։ Ուկրաինական պատվիրակությունը կգլխավորի վարչապետ Յուլիա Սվիրդենկոն։ Այս որոշումը հաջորդել է Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկինի հետ առաջացած դիվանագիտական սուր հակամարտությանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լեհաստանի նախագահը Զելենսկին զրկել էր երկրի բարձրագույն պետական պարգևից Սպիտակ արծվի շքանշանից։ Bloomberg Billionaires Index-ի տվյալներով ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի կարողությունը այլևս չի գերազանցում 1 տրիլիոն դոլարը եւ այժմ գնահատվում է 957 միլիարդ դոլար։ Միաժամանակ Forbes-ի հաշվարկներով Մասկի կարողությունը կշարունակում է կազմել 1.1 տրիլիոն դոլար։ Հիշեցնեմ, Մասկը պատմության առաջին տրիլիոնատերն է դարձել 12 օր առաջ հունիսի 12-ին։ Միջերկրական ծովում արձանագրվել է առողջության համար վտանգավոր վիբրիո բակտերիայի տարածում, այս մասին հայտնում է Dolce Vele-ն։ Իսպանիայի մի քանի լողափերում մարկելվել է լողալը ջրում այս տեսակի բակտերիայի հայտնաբերման պատճառով, այս մանրեն տարածվում է հիմնականում ծովային և թույլ աղի ջրերում, հատկապես այն վայրերում, որտեղ գետերը թափվում են ծովը։ Իսպանիայի առողջապահական մարմինները այժմ պաշտոնապես չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ շրջանների լողափերն են փակվել։ Ըստ մասնագետների, հիվանդացին այս բակտերիայի ակտիվացումն ու բազմացումը կապված է կլիմայական փոփոխությունների հետ։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը Իսպանիային է վերաբերում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ ՆԳՆ փրկարարծարայությունը տեսանյութ է պատրաստել ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանի որպես փրկարարի առաքելության ու ծառայողի ապրումների մասին։ Իմ վրա ցանկացած դեպքը իր հետքն է թողնում, հատկապես երբ այն վերաբերում է երեխաներին, ասել է նա։ Ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը խոսել է Փամբակ գետում խեղդված քույրերի որոնողական աշխատանքների, հոգեբարական ապրումների ու փրկարարի առաքելության մասին։ Ի դեպ, տեսանյութը հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի գործընկերները եւս հրապարակել են մեր կայքեջերում։ Դե ինչ լուրերից այսքան, այժմ ինքն հարմարությունների սպասեք ժամը 13-ին։

0: Kiss.
1: Բարի կեսօր, սիրելի հյուրասիրողներ, Kiss FM-ն է հողիղ եթերում ու ցնոտ կետ 3 հաջողականությունը։ Kiss FM-ը քիչ առաջ ձեզ ներկայացրեց ժամի հերթական լրահոսը, իսկ այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, կինո հայրենիքի խաչմերուկում կա պարեկների կարիք, սիրելի պարեկներ, խնդրում են գտնվել այստեղ իրավիճակը փորձել վերահսկել, կարգավորել, որովհետև իրապես գեր խցանված երթևեկությունը, հիշեցնում եմ խոսքը կինո հայրենիքի խաչմերուկի մասին է, բացի այդ ունենք մի շարք խափանված լուսացույց ծեր Դավիթ Բեկ Ռոստովյանի կողմից դեպի վստրեջ գնացող ճանապարհ հատվածում 3 լուսացույցերը չեն աշխատում։ Այստեղ լուրջ խցանում որպես այդպեսին առայժմ չկա, բայց առկա են կուտակումներ, քանի որ չաշխատող լուսացույցերը վթարային վտանգավոր խառնաշփոթ իրավիճակ են առաջացնում երթևեկության մեջ, բնականաբար ցանկալի է իրազեկ լինել եւ հաշվի առնել այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Դավիթ Բեկ Ռոստովյանի կողմից դեպի վստրեջ գնացող 3 լուսացույցերի մասին է, որոնք խափանված են։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: It's sad we're not together, but I wish happiness for you.
8: Կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունում, եկել եմ հիշեցնելու հայեմ ես հայեստու նախագծի մասին, որը Kiss FM-ով ամեն երկու շաբթի է ժամը 11:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, եւ զրուցում ենք ամենահետաքրքիր ու ակտուալ թեմաների մասին, ինչպես օրինակ խցանումների քաղաք Երևանի մասին եւ արդյոք այն մասին, թե պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մեքենայից եւ երթևեկել ենթադրենք հանրային տրանսպորտով։ Կամ ասենք այն, որ թանկ է արդյոք Հայաստանում ամեն ինչ արդյոք գնալով թանկանում է, թե ոչ։ Ընդրություններին ենք անդրադարձել, այն դժվարություններին, որոնք մեր կյանքը գուցե ավելի ամուր են դարձնում, գուցե հակառակը ավելի խոցելի։ Այսինքն թեմաները շատ տարբեր են, շատ ակտուալ, մեզ համար էլ իհարկե անչափ կարևոր է լինում ձեր կարծիքը ուղիղ եթերում, ձեր դիտարկումները, ձեր քննարկումները, եւ հենց ձեր շնորհիվ կայանում են ուղիղ եթերները։ Դե իսկ մեր առաջիկա նախագծի ընթացքին կարող եք հետևել սպասվող երկու շաբթի, դա արդեն հունիսի 29-ն է, ժամն ամփոփող 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, եթերների ընթացքին էլ կարող եք նաեւ հետևել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, որտեղ միշտ լինում է online հեռարձակում։

Սիրելի ռադիոլսողներ 88.7 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ ենք ձեզ բոլորիդ ուղարկում և քիչ հետո կլսենք օգտակար գովաստ, որից հետո հանդիպելու ենք հսմաթով կճուճի շրջանակներում, վեճ ի Հոլանդիա ենք ձեզ համար պատրաստել, այնպես որ լինենք կապի մեջ, հիմա չենք խաղում, դեռ գովաստ ունենք լսելու, որից հետո Ջոն Նյումանը կերկի մեզ համար, այնուհետև արդեն կհանդիպենք հսմաթով կճուճի շրջանակներում։

0: հարգվածդ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բաց իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Ձերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Դե ինչ խաղում ենք, խսմաթով կճուճ, բոլորիս կողմից շատ սիրված, շատ սպասված, 6 շիշ հոլանի էլ պատրաստ ենք ձեզ նվիրել Kiss FM-ի Մանուկյանների կողմից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ընդամենը պետք է միանալ ուղիղ եթերին ու գուշակել, թե որ կճուճի մեջ է խսմաթը։ 091-250-883 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, խնդրեմ զանգահարեք ու հենց հիմա միացեք։ Եվ մինչ դուք կզանգեք, ես կհիշեցնեմ նաև խաղի կանոնները։ 091-250-883 Ունենք 3 կճուճ ներկված կարմիրով կապույտով նարնջագույնով, ընդհանրապես պետք է 3-ը եթերին հետևած լինեիք եւ կիմանայիք, թե մեր նախորդ եթերի մասնակիցը որ կճուճն է դարձրել հաղթական, այսինքն որ գույնի մեջ է թաքցրել խսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հոլանին։ Եթե հետևել եք, ամեն ինչ հրաշալի է, դուք ուրեմն կրած ունեք այս խաղը, եթե չեք հետևել, ապա դա իհարկե սարսափ չի, աղետ չի, մենք փորձենք գուշակել եւ այն որ ուղիղ եթերում կա հնարավորություն միանց հետ շփվելու, դա արդեն իսկ հրաշալի, այնպես որ խնդրեմ հավաքում մենք 091-250-883 և բաց մի թողնեք ձեր 6 շիշ անուշահամ հրաշալի հոլանի նվեր ստանալու հնարավորությունը։ Ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միանում։ 091-250-883 և ալո։
2: Ալո,
1: բարև ձեզ։
2: Ձեզ։
1: Ալո,
2: բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Ձեզ միացել է Հայան։
1: Հայա։
2: Այո,
1: ինչ հետաքրքիր անուն ունեք, որտեղից են ձեզ այս անունով կնքել։
2: Որտեղից։
1: Այո,
2: Հայաստան աշխարհի։
1: Ով մտածեց, որ կարելի է այսպես անուն, շատ հետաքրքիր է, Հայա, հա, վաու։ Շատ լավ, խոսալու ունակությունս գնաց։ Մի պահ շատ երբևից է չի հանդիպել այս անունը։ Հայա ջան, որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Երևանից։
1: Ինչով եք զբաղված։
2: Աշխատանքի եմ, դուրս եմ եկել ընդմիջման։
1: Այսինքն կար ժամանակ միասին մի փոքր զրուցելու եւ 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորությունը բաց չթողելու։ Ինչով եք զբաղվում։
2: Ես վիդեո օպերատոր եմ մասնակիտությամբ։
1: Եվ որքանով է ձեզ դուր գալիս ձեր մասնագիտությունը եւ ինչու եք ընտրել հենց այդ ոլորտը։
2: Իմ մասնագիտությունը ինձ շատ-շատ ազգալի, ես աշխատում եմ հեռուստատեսությունում եւ ինձ հատկապես դուր է գալիս, որ ես հեռուստատեսության միակ աղջիկ օպերատորն եմ։
1: Պաստորեն ինչ որ առով կարող ասել, որ կոլեգա ենք նույնիսկ։
2: Այո։
1: Հրաշալի, շատ լավ, դե ընտիր է, որ կա ժամանակ միասին զրուցելու և փորձել նաև նվեր ստանալու 6 շիշ հոլանի։ Հայա ջան, և կխնդրեմ ինձ թելադրել մի քանի նիշ ձեր հեռախոսամարից, որպեսզի կապը հանկարծ չկորցնենք։ Համե, ո, ձեր ձայնը գնում է։
2: Ալո, մի քանի նիշ 40-46
1: 40-46, շատ լավ, և մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
2: Մեկ անգամ եթե հիշեցնեք։
1: Մենք ունենք 3 կճուճ՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Դրանցից մեկում մեր նախորդ եթերի մասնակիցը թաքցրել է 6 շիշ հոլանին, այսինքն ըսմատը նույնը անելու եք նաև այսօր դուք մեր հաջորդ եթերի մասնակցի համար։ Ընդհանրապես պետք է լսած լինեիք մեր նախորդ եթերը, լսել եք արդյոք։
2: Լսել եմ, հա, գիտեք, 3 չեմ լսել, բավարարաբար լսում, այլ հենց 3-ը չեմ լսել։
1: 3-ը բաց եք թողել, հա, բայց կարևոր է լսել իհարկե 3-ը այս դեպքում, բայց դե ոչինչ, պետքա փորձենք գուշակել։ Մի հատ բանը մտքովս անցնում, պետքա հարցնեմ, չեմ դիմանա, Հայաստան անունն եք դուք դարձրել Հայա, թե հենց Հայա։
2: Իմ անունը հայաբաց ցնցել են Հայաստան, ասալ։
1: Ահա, լավ, այս դեպքում այո, նորություն չէ, անունը այստեղ եմ որ ասում, հեքիաթը փլուզվեց, բայց դե չէ, իրականում հետաքրքիր է, շատ շատ գեղեցիկ ձևափոխություն եք։ Համե,
2: բացում ենք գաղտնիքները։
1: Հա, եւ բացում ենք նաեւ 3 կճուճներից մեկը, տեսնենք թե որտեղ է թաքցրած 6 շիշ հոլանին։ Ինչո՞վ է, ոչ մի խնդիր չկա, եթե չեք հետևել, պետք է փորձենք գուշակել, այ ըստ ձեզ, որ գույնն ընտրենք որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ։
2: Ես ուզում եի ասել կապույտը, բայց ինչ-որ մի բան ինքներս ասում է նարնջագույն։
1: Հիմա կապույտ է նարնջագույն, որն ընտրենք վերջնականը։ Նարնջագույնը։
2: Այո։
1: Ընտրեցինք նարնջագույնը։ Իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում։
2: Կարմիրի մեջ ենք թաքցնում։
1: Ո՞վ է ձեզ կողքից հուշում։
2: Գործընկերուհի։
1: Գործընկերուհին լսել է երեկվա եթերը։
2: Չէ, երկուսով բաց ենք թողել երեկվա եթերը։
1: Հասկացա, իսկ նարնջագույնը ինքը ձեզ հուշեց, որ ընտրեք։
2: Չէ, ես ներսից եկավ նարնջագույնը։
1: Բա ի՞նչն էր ձեզ ստիպում ընտրել կապույտը, հետո մտափոխվել։
2: Կապույտը իմ սիրելի գույնն է, որոշել էի կապույտ ընտրել, բայց ներքին զգացողություն կա, որ այսօր նարնջագույնի օրն է։
1: Երբեմն պետք է ընտրել սիրելի գույնը, այնչ։ Ախր այդ ներքին զգացողությունները, ինչ ասեմ, կապույտի մեջ էր, ախր։ Ափսոս, կապույտ կճուճի մեջ էր մեր վեճիշ հոլանին այսօր։ Ձեր գործընկերուհին գոնե կողքից ասեր, որ կապույտն ես ուզում, կապույտն էլ ընտրի, թող տենց էլ լինի, էլի։ Դե ոչինչ, ոչ մի խնդիր չկա, ձեր գործընկերուհին եւս շատ ջեր բարևներ են ուղարկում Kiss FM-ի կողմից։ Ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկայում դեռ հնարավորություն կունենանք ուղիղ եթերում հանդիպելու, որովհետեւ ըսմաթով կճուճը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրը, վստահաբար դեռ կունենանք առիթ ձեզ վեճիշ հոլանի նվիրելու ձեր գործընկերուհին եւս, ինչ է եղել որ։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Մենք ենք շնորհակալ, ահա։ Ինչ
2: Ձեզ մաղթում եմ լավ եթերներ, անխափան եթերներ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Հայա ջան, գործընկերուհու անունը կասեք։
2: Նայրա։
1: Նայրային եւս ջեր բարևներ ենք ուղարկում, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւս հրաշալի աշխատանքային օրվա ընթացք։ Վստահ եմ առաջիկայում մենք միասին էլի կշփվենք, լավ եղեք։
2: Հաջողություն։
1: Հաջողություն։ Բա մեզ միացավ Հայան իր ընկերուհու Նայրայի հետ, բայց ուզում էր ընտրել կապույտն իրականում, բայց ինչ որ մի բան կողքից ասես, թե չէ, էլի նարնջագույնն ընտրի, բայց փաստորեն կապույտ կճուճի մեջ էր իրականում այսօր ղսմաթը, վեճիշ հոլանի կողքով անցանք, բայց հոգ չէ, այն որ ուղիղ եթերում շփում ենք, դա իսկապես արդեն իսկ հրաշալի է, սիրելի ռադիո լսողների դեպ ես հիշեցնեմ, որ հոլանին հին հայկական բառը, բաց անկեղծ մաքուր պարզի մասներն է արտահայտում եւ հենց այդ պարզ, մաքուր, բաց, անկեղծ սրտով ձեզ հրավիրում ենք վեճիշ հոլանի նվերստանալ, բայց արդեն փորձենք հաջորդ եթերին, այսօր մեզ միացավ Հայան։ Ես հիշեցնեմ մեր հաջորդ եթերային եթերի հետ կապված ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883 և պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսուհին Հայան ղսմատը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88-66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Կեսօրը շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում ընթնոտ .3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիո լսողներ, նշենք, որ Նժդեհի Մանթաշյան հատվողում ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Սրեչի կողմից ևս երթևեկությունը խցանված է դեպի Կինո Հայրենիք։ Հետևում ենք զարգացումներին ու լսում ենք լուրեր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հունիսի 23-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ ԿԿ խոսնակ Կիմա Ավդալյանը նշել է, որ վարույթը նախաձեռնվել է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով՝ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործություն։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվել էր, ինչի հետևանքով ծեցկրտուք էր սկսվել Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների անդամների միջև։ Սահմանադրական դատարանը մասնակի բավարարել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի միջնորդությունը տեղեկություններ և նյութեր պահանջելու վերաբերյալ, հաղորդում է Փաստինֆոն։ ՍԴ աշխատակարգային որոշմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջվել է մինչև հունիսի 24-ը ժամը 18-ը ներկայացնել 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցած այն անձանց վերաբերյալ ամբողջական տվյալները, որոնց տվյալները և քվեարկության վայրը պահվել են գաղտնի և որոնց թիվը կազմել է 16,738։ Նաև պահանջվել է տեղեկություն այն մասին, թե քանի անձ է ժամանակավորապես հանվել ընտրական ցուցակների ցբնակության վայրի հաշվառումից, նրանցից քանիսն են եղել 18-23 տարեկան, ինչպես նաև ինչ իրավական, տեխնիկական և վերահսկողական մեխանիզմներ են գործել բացառելու կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը։ Բացի այդ, համանդրական դատարանը սեփական նախաձեռնության ԲԱԱԾ-ից պահանջել է տվյալներ Հայաստանի սահմանը հատած քաղաքացիների վերաբերյալ, տարբեր ժամանակահատվածներով սա բաժանված հաշվարկներով պահանջվում են նաև համադրական տվյալներ 2025 և 2026 թվականների նույն ժամանակահատվածների համար ՀՀ մուտք գործած և երկրից դուրս եկած 18 տարին լրացած քաղաքացիների թվերի վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքով ունի լիազորություն համաձայնություն տալ падգամավորի տեխնացուների նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու, քրեական մեղադրանք առաջադրելու։ Մենք տեսանք, որ այդ լիազորությունը իրականացնելիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նստում է, լսում է, վերջում ինչ որ ակտ է գրում, որից չենք հասկանում ինչով պատճառաբանեց։ Այս մասին ՀՀ-ի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ ՀՀ-ի գործով դատական գործին։ Մենք մի պարզ հարց էինք տվել վարչական վարույթի ժամանակ. կարող եք պարզաբանել մեզ վարույթի առանձնահատկությունը, այն ինչ պետք է լինի, որ մերժեք, որովհետև եթե իրավունք ունի համաձայնություն տալ, նշանակում է իրավունք ունի նաև համաձայնություն չտալու։ Մեզ պետք է ընդամենը հասկանանք ապացուցողական ստանդարտը, որովհետև փորձել ենք բոլոր արգումենտները, ցույց ենք տվել, որ քրեական հետապնդումը ոչ իրավաչափ է, ցույց ենք տվել, որ չի կարող հարուցվել, նշել է Օրբելյանը և շարունակել թվարկել։ Նրա խոսքով հանձնաժողովը ամեն ինչին ասում է, դե մենք դատարան չենք, մենք իրավաբանական մասով գնահատական չենք տալիս, մենք ապա քաղաքական մարմին ենք, քաղաքական գնահատական չենք տալիս, վերջում ունեցել ենք վարչական ակտ, որը կարող է ցանկացած մարդ մտնել և բացել կարդալ, տեսնեք, որ ոչ մի պատճառաբանություն չկա, թե ինչի տվեց համաձայնություն կամ ինչի չի մերժում համաձայնություն տալը, նշել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Հեղինակավոր Forbes պարբերականը իր ծավալուն հոդվածում անդրադարձել է Գագարինում հունիսի սկզբին բացված նոր արհեստական բանականության տվյալային կենտրոնին, որը հագեցած է Nvidia Blackwell առաջատար գրաֆիկական պրոցեսորներով, հայտնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Պարբերականը նշում է, որ Հայաստանը փորձում է էլեկտրաէներգիան ինժեներական տաղանդն ու հաշվողական ենթակառուցվածքները վերածել արտահանման նոր արտադրանքի։ Նշվում է, որ AI ընկերության ԱԲ-գործարանում տեղադրված են 512 Nvidia Blackwell B300 պրոցեսորներ, որոնք ներկայում հասանելի արհեստական բանականության ամենահզոր սարքավորումներն են։ Մենք այս կետին հասել ենք քայլ առ քայլ, սխալների և շարունակական ջանքերի միջոցով։ Այս նախագիծը հանկարծակի բեկում չէ, այլ երկար տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունք, իսկ այն փաստը, որ մենք չվախեցանք ձախողվելուց, այսօրվա հաջողության նախադրյալներից մեկն էր, նշել է ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Թուրքիան բարձր է գնահատում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը եւ խաղաղ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված առաջընթացը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։ Հուսով եմ, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կհաստատվի տևական եւ անկեղծ խաղաղություն։ Հարավային Կովկասը կդառնա խաղաղության, հանգստության եւ կայունության տարածաշրջան, ասել է Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ դիմել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդարանների միության 20-րդ նստաշրջանի մասնակիցներին, մեղադրելով Հայաստանին, այսպես ասած, մշակութային ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ալիևը հայտարարել է, թե օկուպացված Արցախում եւ այսպես կոչված Արևելյան Զանգեզուրում հայկական վերահսկողության տարիներին ավերվել են մսկիթներ եւ իսլամական մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Ավելենք, Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ ներկայումս այդ տարածքներում իրականացվում են մշակութային և կրոնական ժառանգության վերականգնման աշխատանքներ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, համեցեք Kiss FM-ի YouTube-ի անալիք, Kiss FM Armenia, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա սկսվող եթերները, և իհարկե լինենք YouTube-ի անալիքում եւս միասին, մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում, որտեղ պարբերաբար online հեռարձակվում է նաև Hi Am Yes, Hi Yes Tu նախագիծը. Էնպես որ խնդրեմ համեցեք Kiss FM-ի YouTube-ի անալիք, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Բարև ձեզ, Սեբաստիան Հաղապետարանի լուսացույցը չի աշխատում, գրում են մեր ռադիո լսողները, այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք հարգելի ընկերներ, անպայման հաշվի առեք ուշադիր եղեք, սա Kiss FM-ն է եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք։ Երթևեկությանը Բաղրամյան պողոտայից ենք ստանում ինֆորմացիա, որ վթար կա Օրվելի թունելային հատվածի մոտ դեպի Բարեկամության ուղությամբ։ Բնականաբար այստեղ վերև բարձրացող կողմը դժվարանցանելի, ընդհանուր Պրոշյան Պարոնյանը ևս ծանր է։ Բացի այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը շարունակում է մնալ ծանր, Նժդեհի երկկողմանի վստրեչի կողմից ևս, Արշակունյաց բարձրացող իշխողների կողմից նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են, մայիսին իստեպի Նժդեհ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակում։

0: հարգովածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19
4: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
6: Գովաստ 010-250-883
7: She's got me like na na na na na na na na She's got that look in her eyes
8: Enrique Iglesias
7: Like she wants to mess around

0: Let's mess around.
1: Kiss.
2: Wrist looking like it been dipped. Dipping that. Script looking like it been flipped.
3: Քիսոֆեմնի հարկեր հասանելի է նաև Radio Player հավելվածի միջոցով սիրելի ռադիո լսողներ, հասանելիությունը կա եւ Android եւ iOS համակարգերի համար եւ էլեկտրական մեքենաներում եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքում, այսինքն եթե կա ինտերնետ, բնական է, որ Քիսոֆեմը ձեր կողքին է։ Radio Player հավելվածի միջոցով ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլեւ մայրաքաղաքից դուրս Հայաստանի ամբողջ ճանապարհներին բարձր որակով հրաշալի մաքուր ձայնով ընդամենը անհրաժեշտ է ներբեռնել Radio Player հավելվածը, որը համաշխարհային պլատֆորմ է, հասանելի արդեն Հայաստանում եւ իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները, մասնավորապես KISS FM-ը։

0: Kiss.
1: Heaven only knows my patience. Heaven only knows I try.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը, իսկ Kiss FM-ով լավագույն հիթերն են, իսկ խցանումներն էլ լավագույն խցանումները մեր մայրաքաղաքի փողոցներում են բնականաբար։ Ունենք խցանված իրավիճակ կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտան գեր խցանված բոլոր ուղություններով, ինչպես նաև Նալբանդյանը, Սախարովի հրապարակին կից հատվածները, ունենք ծանրաբեռնվածություն Կրկեսի խաչմերուկում, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը եւս ծանր է։ Տեղափոխվենք այլ հատվածներ, տեսեք ռուգում են արկա կուտակումներ, ինչպես նաև Իսակավերը բարձրացողում Երևանյան լճի կողմից դեպի ավտոկայան գնացող ուղությամբ։ Հետևյալն է իրավիճակը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095 883 883.

0: Ковост.
1: Норгеру стацуйц, ТСЛ, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883.

Kiss FM-ը ջերմբարևների ուղարկում իր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, որը շարունակում ենք միասին։ Հարգելի ընկերներ, նշենք նաեւ Մաշտոցի Պողոտայի ԶԱԹ դժվարանցանելի է սերվիզի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածում։ Բնականաբար նաեւ լսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով, որին մնացել է արդեն 1 րոպե եւ ընդամենը մի քանի բան։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ առերը վույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ավետիք Չալաբյանը, հանդիսանալով ՀՀԿՎ միավորման համակարգող Հայաստանի Հանրապետությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ընտրության իրավունք ունեցող անձան ցենտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով 2026 թվականի մայիսին մեկնել և հանդիպումներ է ունեցել այլ պետության պաշտոնատար անձանց հետ, որի ընթացքում համոզելու վերահիշյալ ընտրություններում նաև նրանց կողմից նախընտրած քաղաքական ուժի հաղթանակը ապահովելու հանգամանքով շահագրգռելու միջոցով դրդել է վերջիններից, որպիսի նրանք խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ իրենց ծառայողական իշխանական լիազորությունները և դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով խոչընդոտեն Հայաստանի Հանրապետությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ընտրության իրավունք ունեցող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Այն է, տվյալ պետությունում գործող տնտեսվարող կազմակերպությունների սեփականատերերի միջոցով ստիպեն այդ կազմակերպություններում աշխատող ընտրելու իրավունք ունեցող ՀՀ քաղաքացիներին մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն և 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քվեարկել ուժեղ Հայաստան Դաշինքի օգտին, որի կապակցությամբ ձեռք է բերվել համաձայնություն։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նշանակված փորձակնության եզրակացությամբ հաստատվել է, որ համացանցում տարածված ձայնագրության մեջ խոսակցություն վարող անձը հանդիսանում է Ավետիք Չալաբյանը։ Նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստությունը կետով։ Ավետիք Չալաբյանը ձերբակալվել է նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը դատարանի Բաքու 24news-ի հետ զրույցում ունեցած զրույցում անդրադարձել է պրոբացիայի ծառայության ներկայացրած միջնորդությանը, ինչպես նաև Գորիսում աշխատանքի ազատումներին։ Նա նշել է, որ դատական գործը սրվել է 2024 թվականից, փառք Աստծո, որ արդարությունը հաղթեց, ասել է Արուշանյանը։ Զրույցի ընթացքում համայնքապետը հերքել այն փաստը, որ աշխատանքից ազատումները կապված են 2026 թվականի ընտրություններում ավելի մեծ ձայների սպասման չարդարացման հետ։ Աշխատանքից մի շարք ազատումները կապված չեն ընտրությունների հետ, նեղ անձնական են, չեմ ուզում փակագծեր բացել։ Մեր կոլեկտիվի ներքին խնդիրներից է, որը կարծում եմ կորեկտ չի բարձրաձայնել, նշել է Արուշ Արուշանյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ներկայում Հայաստանը կանգնած է զարգացման ուղու ընտրության փուլում։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի համար դա կարևոր է, քանի որ դարեր շարունակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը եղել են հարևան և եղբայրական երկրներ։ Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան շարունակելու է հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ընդգծելով, որ կողմերի միջև կան բազմաթիվ ընդհանուր հետաքրքրություններ և համագործակցության ոլորտներ, ուստի հարաբերությունները շարունակելու են զարգանալ։ Պեսկովի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար որպես ինտեգրացիոն միավորում ավելի արդյունավետ է, քան այլ հնարավոր տարբերակներ։ Աշխարհում ներկայումս գրեթե չեն մնացել միջազգային անվտանգության ապահովման արդյունավետ մեխանիզմներ և գլոբալ պատերազմի կանխարգելման միակ գործոնը միջուկային զսպումն է, այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, որ միջուկային զսպման գործոնը չի կարող ապահովագրել աշխարհը տարածաշրջանային հակամարտություններից, որոնց ընդհանուր ներուժն ու հավակնությունները ներկայումս աճման միտում ունեն։ Արևմտյան երկրների կողմից Հայաստանի նկատմամբ բարյացակամ ռազմական և քաղաքական քայլերը կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը հարավային Կովկասում, նման կարծիք է հայտնել հապկմշտական խորհրդի ներկայիս նախագահ Վիկտոր Վասիլևը։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը արժանի է հատուկ ուշադրության, այդ թվում Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների լույսի ներքո։ ԱՄՆ-ի Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգությունն ապահովելու ենթադրյալ ծրագրերը ԵՄ երկրների Հայաստանը իրենց ռազմական կառույցներում ներառելու մտադրությունները եւ տարածաշրջանում ձեռնարկվող այլ ոչ բարեկամական քայլերը վերջին հաշվով կհանգեցնեն լարվածության հետագա սրման։ Մենք հետևում ենք իրավիճակին, ասել է ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի ներկայիս նախագահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 23-ին ստորագրել է որոշում, որով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ 2026 թվականին Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում արձանագրված կարկտահարությունների դեպքերն ուսումնասիրելու նպատակով, այս մասին հայտնում է Արմլուրը։ Վարչապետի որոշման համաձայն աշխատանքային խումբը պետք է ուսումնասիրի կարկտահարության դեպքերը, պարզի դրանց անոմալ անկանոն լինելու հիմնավորվածությունը, գնահատի բնական երևույթի հետևանքով քաղաքացիներին և տնտեսություններին հասցված վնասների քանակական ու ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև վերլուծի հակակարգտային կայանի կիրառման արդյունավետությունը։ Մասնավորապես աշխատանքային խումբը նաև պետք է գնահատի, թե կարկտահարության վայրերում կամ դրանց հարակից տարածքներում կարկուտ տեղալուց առաջ կամ դրա ընթացքում գործարկվել են արդյոք հակակարգտային կայաններ և եթե այո, ապա ինչ ազդեցություն են ունեցել դրանք բնական երևույթի գործընթացի ընթացքի և հետևանքների վրա։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, այսօրվանից մինչև հունիսի 27-ը ներառյալ Հայաստանը գտնվելու է Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում ասել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Այս ցիկլոնը իր հետ այսօրվանից բերել է ցուրտ օդային հոսանքներ, այսօր ցերեկվա ժամերին օդի ջերմաստիճանը 4-ից 5 աստիճանով կնվազի, բայց Հայաստանի ամենատաք գոտիներում, Սյունիքի, Տավուշի հովտային գոտիներում, Արարատյան դաշտում և Երևանում ջերմաստիճանը չի գերազանցի 30 աստիճանը։ Ինչ վերաբերում է հուլիս ամսվան, ապա նրա խոսքով ունենալու ենք ոչ շատ շոգ և բավարար տեղումներով հուլիս։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 15-ին։

0: Ճակավազտ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք եւս մեկ անգամ հունիսի 8-ին որոշ փողոցների ժամանակավոր սահմանափակման մասին երթևեկության հետ կապված բնականաբար Prepa Run Vaski անցկացման պատճառով մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների շարժը, հիշեցնում եմ հունիսի 28-ին ես մասին տեղեկացրել ենք բազմիցս եւս մեկ անգամ հարկենք համարում անդրադառնալ, էլի կանդրադառնանք եթե իհարկե լինի դրա կարիքը։ Տեղեկացնում ենք, որ սահմանափակումները կիրառվելու են ըստ հետևյալ ժամանակացույցի։ Հունիսի 28-ին առավոտյան ժամը 6:30-ից 9:00 փակեն լինելու հանրապետության փողոցը, Արամի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոց ընկած հատվածը եւ Փավստոս Բուզանդը։ Ժամը 7:30-ից 10:00 դադարեցվելու է երթևեկությունը Խանջյան փողոցում, Տիգրան Մեծի պողոտայում եւ Երվանդ Քոչարում։ Ժամը 7:30-ից 10:30-ը տրանսպորտի համար անհասանելի կլինեն Ալեքմանուկյան, Իսահակյան, Տերյան, Թումանյան եւ Աբովյան փողոցները։ Ժամը 8-ից մինչև կեսօր 12:00 փակվելու են Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգիշտեի, Պարոնյան, Պրոշյան փողոցները, Մաշտոցի եւ Բաղրամյան փողոտաներն, ինչպես նաեւ Մոսկովյանը մինչեւ Մաշտոցի փողոտը։ Հարկի ուշադրություն դարձնել, որ նշված փողոցների փակման պատճառով երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ կարող են առաջանալ նաեւ Հարակից վայրերում, այդ թվում նախկին Ամիրյան ներկայիս ՊԱՊ թագավոր, Խորենացի եւ Լուսավորիչ փողոցները։

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Քիսաֆեմով հարգելի բարեկամներ, 366 դրամ դոլարի արկն է 370 դրամ վաճառքը, եթե համեմատում ենք երեք վատավյալների հետ, ապա տեսնում ենք, որ էական տատանումներ եւ փոփոխություններ որպես այդպեսին չկան։ Եվրոն նույնպես գրեթե անփոփոխ է, ճիշտ է, իրականում այսպես աչքին նվազման միտում է նկատվում, բայց քանի որ տատանումները էական մեծ տարբերություն չեն տալիս, որպես այդպեսին դինամիկան այդքան շատ չի։ 413 դրամ արկի դեպքում է, 424 դրամ կազմում է վաճառքը։ Հիշեցնում եմ, եվրոյի մասին է խոսքը, իսկ ինչ վերաբերում է ռուբլուն, այն եւս գրեթե անփոփոխ է, 4.6 դրամ արկի դեպքում է 5.05 վաճառքն է։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին ֆիքսենք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366-370 դրամ վաճառքի դեպքում է, ռուբլին գնում ենք 4.6 դրամով վաճառում 5.05-ով, եվրոյի վաճառքը 424 է, արկը կազմում է 413 դրամ։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչեւ 70% կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: Say it loud, say it clear.
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտո շուկային եւս անդրադառնանք ԽՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում։ Նշենք, որ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 64500-ից 65500-ի դոլարի միջակայքում։ Ինչի համար արժեքի մոտավորապես 25-ից 26 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար, այսինքն այն դեռ սպահվում է 64000 դոլարից բարձր եւ շարունակում է ամրապնդվել։ Եթերումը գտնվում է 1950-ից 2030 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 760-ից 830000 դրամ։ Ethereum-ը կրկին փորձարկում է իր կարևոր 2000 դոլարի մակարդակը եւ աստիճանաբար վերականգնում է իր նախկին կորուստների մի մասը։ Այսինքն շուկան զգալիորեն ավելի հանգիստ է թվում, քան հունիսի սկզբին, երբ հստակ անկում նկատեցինք։ Bitcoin-ը առայժմ ձևավորում է նոր աջակցության գոտի եւ Ethereum-ը ցուցաբերում է չափավոր վերականգնում եւ պահպանում է շուկայի մասնակիցների հետաքրքրությունը։ Այսինքն կարող ենք նշել, որ կտրուկ տատանումները զգալիորեն նվազել են, ներդրողներն էլ կենտրոնացած են նոր ազդանշան շաններ հայտնաբերելու վրա, որոնք կորոշ են կրիպտո արժույթների ապագա ուղղությունը։

Սիրելի ռադիոլսոներ, դեղատան փողոցից ենք ստանում տեղեկություն, որ այն փակ է եւ այստեղ ընթանում են շինաշխատանքներ, անպայման հաշվի առեք այս իրավիճակը եւ եղեք իրազեկ։ Մեկ անգամ եւս կրկնում եմ խոսքը դեղատան փողոցի մասին է, այն փակ է, ընթանում են շինաշխատանքներ։ KSFM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, խցանումների մասին տեղեկությունները շարունակելով նշենք նաեւի սակավը, վերը բարձրացողը դեպի Երևանյան լճի կողմից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, արդեն քիչնող եւս ցանրը, բնականաբար գլխի չկընկնի, բայց այո, մաշտոց Սիպողոտան նույնպես հցանված է Մատենադարանից դեպի ներքև, դեպի Պապթակավոր խաչմերուկ։ Նշենք նաև ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս Բաղարշյան, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք այս պահին Կինոհայրենիքի

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883
5: Օպերայի հարակից հատվածը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Մոսկովյան, Բաղրամյան, Մաշտոց հարակից ուղությունների մասին է խոսքը։ Մեր ռադիոլսոնները խնդրում են չխցկվել խաչմերուկներում չնախատեսված ժամանակ, սիրելի ընկերներ, հատկապես գիտեք այդ կարմիր կանաչ լույսերի մասին է խոսքը, երբ վարորդները ամեն ինչ անում են, որպեսզի այն վերջի վայրկյանով մի հատ էլ անցնենք ու տենց կանք լրվենք մեջտեղները, ստեղծենք ավելի վատ իրավիճակ, ավելի բարդ խցանում։ Լավ եք անում իհարկե, ձեզ համար եք անում իրականում, բայց դուք եք մնում խցանումների մեջ և ոչ միայն դուք, նաև ստիպում եք, որ մյուս մարդիկ նույնպես ավելի երկար մնան այդ խցանումներում, քան ենթադրեն կարելի էր սպասել, այդ հոսքը թեթևանար, հետո նոր երթևեկել, այդ ընդհանրը մի քանի վայրկյան, ինձ թվում է մեր կյանքում ոչինչ չէր փոխի իրականում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ընդհանրը 5 րոպեից լսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանը քննության առարկա չի դարձրել դատավոր Սեդա Սաֆարյանի վերաբերյալ հարցը, ազատությունը փոխանցել են սահմանադրական դատարանից, այսպիսով ուրբաթ օրը կայանալի կտրությունների արդյունքների վիճարկման քննությանը կմասնակցեն սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից 7-ը, այդ թվում Սեդա Սաֆարյանը։ Սաֆարյանի մասնակցությունը ընդդիմությունների վեճի քննությանը բացառելու պահանջով դիմում 3 սահմանադրական դատարան ներկայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը։ Այս քաղաքական ուժը կարծում է, որ Սաֆարյանը կողմնակալ է, բացասական վերաբերմունք ունի Քոչարյանի նկատմամբ և 2021-ի ընտրություններին մասնակցում էր Արման Բաբաջանյանի հետ նույն ցուցակով։ Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 ուժերից մեկն է։ Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերի բաժնից լրատվամիջոցին պարզաբանել են, որ Սեդա Սաֆարյանի վերաբերյալ Հայաստան դաշինքի միջնորդությունը քննության առարկա չի դարձել, քանի որ դատավորներից որևէ մեկը այդ հարցը չի բարձրացրել։ Անհատական գանգատներ ամենօր ներկայացվում են այսօր էլ, այսինքն մենք ընդհանրապես կապ չունենք միջպետական վարույթների հետ, միջպետական գանգատ դիմումները Հայաստանը հետ կվերցնի թե ոչ, չեմ ասում, մեզ չի հետաքրքրում, բայց ընդհանրապես չի առնչվում մեզ, այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, խոսելով Բաքվի դեմ ներկայացվող գանգատ դիմումների մասին։ Նա նշել է, որ մեծ թվով անհատական գանգատներ ներկայացվում են, շարունակելու են ներկայացվել և դրանք պետք է լուծում ստանան։ Արցախցիների թողած գույքի հարցով գրեթե ամենօր աշխատանքներ են տարվում, այսինքն եթե ձեր մտահոգությունն այն է, որ պետությունը հետ կվերցնի գանգատները, ուրեմն քանի դեռ չկա երկու պետությունների միջև ոչ թե ասեմ խաղաղության պայմանագիր, այլ նման գործերը հետաքննելու կամ նման դեպքերը կանխարգելելու իրավական մեխանիզմներ, միջազգային ատյանների դռները մեզ համար բաց են, իսկ նման արարքներով վաղեմության ժամկետներ չկան, նշել է նա։ Հարցին, եթե պետությունը ներգրաված չէ, անհատական գանգատների մասով պետք է սպասել դրական ելքի, Արաղ Ազարյանը պատասխանել է. Այն գործերը, որոնք ներկայացված են արդեն, այո, այն գործերը, որոնք այսօր ներկայացվում են, այստեղ կրկին պետությունը ներգրաված չէ, որպես կողմից պետությունը, եթե հրաժարվի միջպետական գանգատներից, այդ անձինք կարող են շարունակել անհատական գանգատ ներկայացնել, ուղղակի այստեղ մեծ ռեսուրս է պետք, որ այդ ամբողջ բեռը սպասարկվի, պարզաբանել է իրավաբանը։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը մասնակցել է ՕՊԵԿ հիմնադրամի զարգացման ֆորում խորագրով միջոցառմանը, որի հիմնական նպատակն է սահմանել կայուն զարգացման և նոր արարական ֆինանսավորման ռազմավարական ուղղությունները, ինչպես նաև քննարկել գլոբալ մարտահրավերներն ու զարգացման հնարավորությունները։ Քննարկումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության և ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամի միջև ստորագրվել է Հայաստանի տնտեսական վերափոխման ծրագիր 80 միլիոն եվրո արժողության բյուջետային աջակցության վարկային համաձայնագիրը։ Երևանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը հետագա անդամակցության հեռանկարը ՀԱՊԿ բարձրագույն ղեկավարության կողմից մանրակրկիտ քննարկման առարկա կդառնա, այս մասին հայտարարել է կազմակերպության մշտական խորհրդի նախագահ Վիկտոր Վասիլևը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք Վիկտոր Վասիլևի ևս մեկ խոսք, արևմտյան երկրների կողմից Հայաստանի նկատմամբ անբարյաց կամ ռազմական և քաղաքական քայլերը կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողեր վերադառնալու հարցը արդեն իսկ հրապարակայնորեն առաջ է շարժվում և արտացոլվում միջազգային ֆորումներում տարածված և ընդունված փաստաթղթերում։ Նման հայտարարություն է արել լրագրողների հետ զրույցում Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռիզվան Նաբիևը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողեր վերադառնալու հարցը վաղուց է քննարկվում և հիմնականում մարդասիրական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր արդեն բաշխվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և գլխավոր ասամբլեային, համապատասխան փաստաթղթեր են ընդունվել նաև խորհրդարանական դիվանագիտության, չմիավորման շարժման և այլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, նշել է պատգամավորը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը այսօր հատուկ գործողություն է իրականացրել Ղրիմում, հարվածներ են հասցվել Կերչի մոտակայքում գտնվող հոփ համակարգերին և երկու ռազմական օդանավակայանների ենթակառուցվածքներին։ Նախնական տվյալներով Սակի ռազմական օդանավակայանում հարված է հասցվել 4 ինքնաթիռների անգարի, Գվարդիեսկե օդանավակայանի ենթակառուցվածքները նույնպես հարվածով տուժել են։ 2026 թվականի սեպտեմբերին նախատեսված պետդումայի ընտրությունները հետաձգելու հարց չի քննարկվում, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վարչակազմի մոտ կանգնած երկու աղբյուրներ Մեդուզային հայտնել էին, որ Անվտանգության Դաշնային Ծառայության ղեկավարներն ու Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը ցանկանում են, որ Վլադիմիր Պուտինին համոզեն հետաձգել ընտրությունները։ Զրուցակիցներից մեկի խոսքով հետաձգման, իսկ իրապես մոտ ապագայում չեղարկման մասին խոսակցությունները հայտնվել են դեռ 2026 թվականի գարնանը։ Հիմնական փաստարկները, որոնք ուժայինները օգտագործում են ընտրությունների չեղարկման համար, տնտեսության վատթարացող իրավիճակ ու ԵԶԻՆ-ի Ռասիա կուսակցության վարկանիշի անկումն է։ Նախագահի սեղանին ոչ մի փաստաթուղթ չի դրվել և հնարավոր է չդրվի, ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության 3 շրջաններում՝ Կուրգանի, Կուրսկի և Բրյանսկի մարզերում տեղական իշխանությունների որոշմամբ սահմանափակվել է ավտոմոբիլային վառելիքի իրացումը։ Բոլոր 3 նահանգներում արգելվել է բենզինի և դիզելային վառելիքի վաճառքը շարժական տարաններով։ Այս քայլով տեղական ղեկավարությունը փորձում է կանխել շուկայում արհեստական պակաս սուրթի առաջացումը և բնակչության շրջանում նկատվող իրարանցումը։ Բացի տարաններով վաճառքի արգելքից, Կուրգանի մարզում ուժի մեջ են մտել նաև քանակային սահմանափակումները։ Նշվում է նաև, որ ընդհանուր պատկերը պայմանավորված է հանրապետական միտումներով հունիսի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանում բենզինի արտադրության ծավալները մոտ 25%-ով նվազել են նախորդ տարվա նույն ամսվա միջին ցուցանիշների համեմատ։ Շուկայում վերահսկողություն ուժեղացնելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնային իշխանությունները արդեն իսկ արգելել են վառելիքի վերավաճառքը երկրում հանրահայտ էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, վաղ առավոտից մինչև ուշերը կամ յուրաքանչյուր ժամի ամեն ժամը մեկ Kiss FM-ով լսում ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Լսեցինք լուրերը ընդամենը րոպեներ առաջ, քիչ անց նաև կլսենք օգտակար գովաստ։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ մեր գործընկերները թարմացնում են լրահոս Aurora News.am-ում, այնպես որ եթե ինչ-ինչ տվյալներ հանկարծ լրահոսից բաց եք թողել, խնդրեմ համեցեք Aurora News.am և ձեր ինֆորմացիայի բացը լրացրեք։

0: povest.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում. Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց. Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում. Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը. Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին. Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հունիսի 28-ի երթևեկության սահմանափակումներին անդրադառնանք։ Լուսաբացից մինչև կեսօրի ժամեր ունենալու են երթևեկության սահմանափակումներ։ Այս մասին հիշեցրել ենք Aurora News.am-ում կգտնեք ամբողջական ցանկը։ Մեկ անգամ եւս հրավիրում ենք ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ամսի 28-ին Prepa Run Vasky-ի անցկացման պատճառով մայրաքաղաքի կենտրոնական միջակայք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների շարժը։ Տեղեկացնում ենք, որ սահմանափակումները կիրառվելու են ըստ հետևյալ ժամանակացույցի։ Լուսաբաց 6:30-ից 9:00 փակեն լինելու Հանրապետության փողոցը, Արամի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան հատվածը եւ Փաստոս Բուզանդ փողոցը։ Ժամը 7:30-ից 10:00 դադարեցվելու է երթևեկությունը Խանջյան փողոցում, Տիգրան Մեծի փողոցայում եւ Երվանդ Քոչարում։ 7:30-ից մինչև 10:30-ը տրանսպորտի համար անհասանելի կլինեն Ալեք Մանուկյան, Իսահակյան, Տերյան, Թումանյան եւ Աբովյան փողոցները։ 8:00-ից մինչև 12:00 փակվելու են Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգիշտեի, Պարոնյան, Պրոշյան փողոցները, Մաշտոցի եւ Բաղրամյան փողոտաները, ինչպես նաեւ Մոսկովյանը մինչև Մաշտոցի փողոտա հատվածը։ Հարկե ուշադրություն դարձնել, որ նշված փողոցների փակման պատճառով երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ կարող են առաջանալ նաեւ հարակից վայրերում, այդ թվում նախկին Ամիրյան ներկայիս Պապ Թագավոր, Խորենացու եւ Լուսավորիչ փողոցներում։

Նախորդ ժամերի լրահոսին հակիրճ անդրադառնալով քիզ FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի լուր հիշեցնենք, հիշեցման կարգով, այսինքն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ քիզ FM-ն եք դուք լսում, ոսանոթ.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին խոչընդոտելու նախապատրաստության մեղադրանքով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, ձերբակալվել է ՀԱՅԿՎ միավորման համակարգողը։ Գորիսի համայնքապետն է հերքել տարածված լուրերը, թե համայնքապետարանում տեղի ունեցած վերջին աշխատանքային ազատումները կապված են ընտրությունների արդյունքների հետ։ Մոսկվան հայտարարել է Հայաստանի հետ եղբայրական հարաբերությունները շարունակելու պատրաստակամության մասին, ընդգծելով ԵԱՏՄ-ի արդյունավետությունը երկրի զարգացման ուղու համար։ Հայաստանը գտնվում է Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի հետևանքով սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում, իսկ հուլիսը կլինի համեմատաբար մեղմ և տեղումնառատ։ Իհարկե եղանակին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ մանրամասն, հիշեցնեմ, որ լուրերի կարևոր տեղեկություններ, բոլոր մանրամասները, նաև տեսանյութեր, ֆոտոներ կարող եք գտնել avroranews.am-ում, մեր գործընկերները թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջ։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն է, մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք հցանումների մասին, երրորդ գյուղի կալցևոյում ունենք վթար, երթևեկությունը բնականաբար դժվար անցանելի է, տեղափոխվելով կենտրոն նշենք, որ Նալբանդյան փողոցում եւս արկա է վթար, Խանջյան փողոցում նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով եւ Նալբանդյանը եւ Խանջյանը երկկողմանի դժվար անցանելի են, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի եւս արդեն տևական ժամանակ է, ինչպես նաեւ մեքենաների մեծ հոսք ունենք Պրոշյանով, Պարոնյանով, մինչև Լեոյի Խաչմերուկ, այստեղ նույնիսկ կարող ասել ամբողջ երկայնքով երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Լինենք զիջող եւ ուշադիր, հորդորում են մեր ռադիոլսողները, Kiss FM-ն էստեղ է, միասին հետևում ենք երթևեկության զարգացումներին։

0: best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss. Who do you think is gonna be enough?
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնենք նաև այս պահին թանկարժեք մետաղների շուկայի ամենաթարմ անցուդարձը և նշենք, որ այսօր հունիսի 24-ին բորսաներում նկատվում են նախորդ օրվա որոշակի տատանումներից հետո հանդարտեցում և գները կարծես թե փորձում վերականգնել իրենց դիրքերը։ Ոսկին 3-վա անկումից հետո թեթևակի առաջխաղացում ունի, այս պահին մեկ տրոյականության ոսկու միջազգային արժեքը բարձրացել է մինչև $4,145, նշանակում է, որ 1 գրամ մաքուր ոսկին բորսաներում այժմ արժե շուրջ $133, ինչը հայկական դրամով արտահայտված կազմում է մոտավորապես 51,600 դրամ։ Արծաթի շուկայում նույնպես իրավիճակը կայունանում է, այսօր 1 ունցիա արծաթի դիմաց շուկայում առաջարկվում է $62.70, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը կազմում է մոտավորապես $2.02, այսքան դրամով հավասարը շուրջ 782 դրամի։ Թեև շուկան դեռևս գտնվում է որոշակի համախմբման փուլում, այնուամենայնիվ երկեն ներդրողները շարունակում են մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել այս ակտիվների նկատմամբ։

0: Երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում՝ հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing Off-road ավտոմրցաշար։ Բյուրական, հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ՝ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, մի վթարի մասին էլ տեղեկացնենք։ Խոսքը վերաբերում է Նախնահակի կամրջի կողմից Մաշտոցի թունելային մասով դեպի Մաշտոցի պողոտ ամտնող հատվածում, որտեղ առկա է վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Իսակը բարձրացողը և Բագրատունյացը նույնպես երկկողմանի շարունակում են մնալ ծանր, Իսակը վերև բարձրացողի մասին է խոսքը։ Նաև նշենք Չարենց Նարդոս հատվողը Խորենացի հետ միասին, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին։ Քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, որից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ օդի որակի մասին տեղեկություններ, եղանակային կանխատեսումներին կանադառնանք։ Մի խոսքով, օրը շարունակում ենք միասին լուրերի հերթական թողարկմանը, մնացել ընդամենը մի քանի վայրկյան։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովում քննարկվում է օրենքների նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում։ Ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Նետը, փաթեթը դեռ նախագծի փուլում է, ստորև ներկայացված դրույթները թե նախագծի, թե կառավարության դիրքորոշման մասով վերջնական չեն։ Թափառող կենդանիների ստերջացման ծրագրի մասով քննարկվող կարգավորումներից է թափառող կենդանիների վերարտադրությունը սահմանափակելու ծրագիրը, որը ենթադրում է կենդանիներին բռնելը, ստերջացումը, պատվաստումը և նույն տարածք վերադարձնելը։ Կառավարությունը առաջարկում է այս ծրագիրը ամրագրել առանձին հստակ ձևակերպմամբ։ Կենթանուն կապի վրա պահելու սահմանափակումը նախագծով առաջարկվում է արգելել կենթանուն օրվա ընթացքում 12 ժամից ավելի կապի վրա պահելը, իսկ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի փոփոխությամբ դրան սահմանել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 50-ից մինչև 100-ի չափով։ Կառավարությունը իր կարծիքում այս կարգավորումը խնդրահարույց է համարում մասնավորապես գյուղական բնակավայրերում իրենց բակում կենթանի պահողների, ինչպես նաև ագրեսիվ վարք ունեցող կենթանիների դեպքերի համար։ Առաջարկվող նոր արգելքներով կառավարությունը առաջարկում է օրենքում ավելացնել նոր արգելքներ, մասնավորապես կենդանիների օգտագործումը զվարճանքի նպատակով այնպիսի ձևերով, որոնք առաջացնում են ստրես կամ բնական վարքի խաթարում, ինչպես նաև կենդանիների նկատմամբ բռնության տեսանյութերի նկարահանումը կամ տարածումը։ Շների պահպանման կանոններով էլ նախագծով նախատեսվում է, որ շներ պահողները իրավունք ունեն դրանք ազատ արձակել միայն իրենց սեփականության կամ օգտագործման ներքո գտնվող հատուկ առանձնացված տարածքներում։ Կառավարությունը առաջարկում է լրացում, թույլ տալով շներին ազատ արձակել նաև համայնքի կամ մասնավոր շների զբոսայգիներում։ Քննարկվում է նաև 3-ից ավելի շուն պահելու համար տեղական ինքնակառավարման մարմնի համաձայնությունը ստանալու պահանջ, որի ձևակերպումը կառավարությունը առաջարկել է համապատասխանեցնել գործող օրենսդրությանը։ Ամփոփելով, լրատվամիջոցը նշում է, որ կենդանիների պաշտպանության օրենսդրական փաթեթը դեռ քննարկման փուլում է ազգային ժողովում, իսկ կառավարությունը ներկայացրել է իր առաջարկություն կարծիքը մի մասը սատարելով և ճշգրտելով, մյուս մասով վերապահումներ հայտնելով։ Վերջնական կարգավորումը կախված է ազգային ժողովի կողմից փաթեթի ընդունումից։ Ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իշխանություն ընդդիմություն վիճաբանության առարկա մի դարձրեք, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության հարցն է, այս մասին ասել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Մի օր կբացեք ձեր աչքերը, կտեսնեք, որ ապրում եք մի երկրում, որտեղ մեծամասնություն չեք, խոսքս վերաբերում է իշխանություններին, ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իշխանություն ընդդիմություն քննարկման ու վիճաբանության առարկա դարձնելուց հրաժարվեք, դարձրեք Հայաստան-Ադրբեջան վիճաբանության առարկա, արձագանքեք ադրբեջանցիների խոսքին, Միացյալ Նահանգներում ու եվրոպական այլ երկրներում նրանց գործունեությանը սա լուրջ վտանգ է։ Համոզված եմ, որ մենք վերջում Հայաստանի ամբողջ դեմոգրաֆիկ իրավիճակն ենք փոխելու, դա միանգամից չի լինելու, բայց իր սկիզբը հիմա է դրվում, և եթե մենք դրա դիմացը չառանք, հենց այսօր, հետո շատ դժվար է լինելու, նշել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Օսկանյանը։ Արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի հողեր վերադարձի հարցը պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի շրջանակում քննարկումների մաս, քանի որ առանց այդ իրավունքի վերականգնման տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության մասին խոսելը դժվար է։ Այս մասին հայտարել է Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի նախագահի պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան միջոցառման շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում։ Ալեքբերին հավելել է, որ խաղաղության հիմնական երաշխիքներից մեկը ժողովուրդների համատեղ բնակության ապահովումն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հասկանա, որ անհրաժեշտ է հաշվի նստել տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունների հետ։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը հանդես է գալիս հանուն խաղաղության, անվտանգության և տարածաշրջանային համագործակցության։ Մենք աջակցում ենք Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին, նշել է Ալեքբերին։ Ադրբեջանը նոր նախապայման է դնում Հայաստանի իշխանությունների առաջ, և դա այսպես կոչված վերադարձի իրավունքի հարցն է։ Այս մասին գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանը։ Այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների համայնքի նախագահ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին այսօր հայտարարել է, թե այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի հողեր վերադարձի հարցը պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի շրջանակում քննարկումների մաս, քանի որ առանց այդ իրավունքի վերականգնման հայրենակ նման տարածաշրջանում ամուր եւ կայուն խաղաղության մասին խոսելը դժվար կլինի։ Այս հայտարարությունը հերթական անգամ ցույց է տալիս Բաքվի իրական նպատակները եւ հերթական անգամ փաստում է, որ գործող իշխանությունը հայ ժողովրդի հետ անկեղծ չէ եւ թաքցնում է իրականությունը, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Եվրոպայի ավիացիոն անվտանգության գործակալությունն էլ միջև հուլիսի 1-ը երկարաձգել է մերձավոր արևելքի հակամարտության գոտու օդային տարածքում չվերթներ չկատարելու ավիաընկերությունների համար հանձնարարականների գործողությունը։ Բարձր վտանգի ռեժիմը տարածվում է Բահրեյնի, Իրանի, Իրաքի, Իսրայելի, Հորդանանի և մի շարք այլ երկրների տարածքների վրա։ ԱՄՆ և Իրանի միջև հրադադարի համաձայնագրի կարճաժամկետ խախտումները մնում են հնարավոր, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի և հարակից օդային տարածքի շրջանում, նշել են գերատեսչությունից։ Փախուստ Հյուսիսային Կորեայից հյուսիսկորեացի զինվորը հաղթահարելով ամրացված սահմանը հաջողությամբ փախել է Հարավային Կորեա։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ տղամարդը կալանավորվել է գիշերը սահմանը հատելուց հետո, սովորաբար փախստականների նախ անցնում են հարավկորեական հատուկ ծառայություններին ստուգելու համար։ Երկրի շտաբների Պետերի Միացյալ Կոմիտեն հաստատել է միջադեպի փաստը, սակայն լրացուցիչ մանրամասներ չի հայտնել։ Ինչպես հաղորդում է Յոնհապ գործակալությունը, զինվորը դեռևս փախուստից առաջ հայտնել էր Հարավային Կորեայի կողմը անցնելու մտադրության մասին։ Սկսվել է հետաքննություն, սա ընթացիկ տարում փախուստի նմանատիպ առաջին դեպքն է։ Միջկորեական սահմանը խիստ ականապատված է, ուստի դրա միջով անցնելու դեպքերը ծայրը հեղազվադեպ են։ Մարակրկից ստուգումից հետո Հարավային Կորեան Հյուսիսային Կորեայից եկած փախստականներին տրամադրում է կացության թույլտվություն և քաղաքացիություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Մեջ բարիցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, լսեցինք լուրեր ընդամենը րոպեներ առաջ և այս պահին կրկին տեղեկություններ ունենք ձեզ փոխանցելու երթևեկությանը վերաբերող, ընդամենը մի քանի րոպեից, մի քանի վայրկյանից ավելի ճիշտ անդրադառնանք և տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հրացի բարձրացողում ունենք վթար եւ դրա հետեւանքով այստեղի արտահայտությունը բնականաբար դժվար անցանելի է Խանջան հրացի թունելային հատվածից սկսած դեպի վերև։ Կրկնում եմ, հրացի բարձրացողում տեղի ունեցել վթար, որի հետեւանքով Խանջանի կողմից ունենք մեքենաների կուտակումներ, թեև արդարության համար նշենք, որ Խանջանի իջնողը եւս դժվար անցանելի է։ Նշենք, որ քիչ առաջ վթարը տեղի ունեցել նաեւ Տերյան Սայատնովա Խաչմերուկային մասում, այստեղ նույնպես արտահայտությունն անցանելի է, Ալբանդյանում նույնպես ունենք վթար դեպի Սախրովի հրապարակ Եվս մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, Պարոնյան Փրոշյան հատվողը եւս ծանրաբեռնված է։ Մի խոսքով, թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է, զինվենք համբերությամբ եւ քիչ անց կլսենք գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Եղանակային կանխատեսումների անդրադառն Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ես պահին մայրաքաղաքում +28 միջին ջերմաստիճանը եւ սա առավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կլինի 21-ից +23։ Այսօր օրվա ընթացքում, ինչպես նաեւ վաղը երեկոյան 26-ի գիշերն ու ամսի 27-ին օրվա ընթացքում կա հավանականություն անձրևի եւ ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում, հունիսի 28-29-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Նշված ժամանակահատվածում մարզերում եւս առանձին շրջաններում կա հավանականություն անձրևի եւ ամպրոպի, հնարավոր է նաեւ կարկոտ, ընդ որում այսօր եւ ամսի 27-ից երեկը առանձին շրջաններում տեղումները հնարավոր է լինեն հորդառատ, բնականաբար նաեւ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում եւս կանխատեսվում է։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, +28 առավելագույն ջերմաստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրի մարզերում։ Տեսկոթի ջերմաստիճանը այսօր եւս նվազում է 4-ից 5-ով, վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Ամառը այո թեժ է, սիրելի ռադիոլսողներ, չնայած տեղումներին եւ թեժամռանը, չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ մի դեաստորում։ Սիրելի ընկերներ, մի դեաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ մի դեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործող լայվ շոուրումում դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա Միդեաստորի որդե գրած սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են եւ օդափոխության, ջերուսման եւ հովացման գերհզոր համակարգեր եւ Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր, բոլոր հարավելությունները մեկ տեղում։ Համեցեք Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22։ Միդեաստորի հասցեն եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22։ Հետո իհարկե մեզ եւս կպատմեք ձեր գնումների մասին։

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը հանդրադառնալով հիշեցնեմ, թե այսօր ինչ խաղեր են նախատեսվում սիրելի ֆուտբոլասերներ։ Նշենք, որ այսօր ժամը 23:00-ի մեր ժամանակով բնականաբար նախատեսվում է Շվեյցարիա-Կանադա խաղը 23:00-ին և կլինի Բոսնիա-Հերցեգովինա և Կատար խաղը նույնպես։ Եվ արդեն հաջորդ գիշերային ժամերին և լուսաբացին, ժամը 2-ին գիշերը Մարոկո-Հայիթի, ժամը կրկին 2-ին Շոտլանդիա-Բրազիլիա, լուսաբաց ժամը 5-ին Հարավային Աֆրիկա, Հարավային Կորեա և նորից ժամը 5-ին ֆուտբոլասերներին սպասվում է, լուսաբաց 5-ի մասին է խոսքը, հիշեցնում եմ, Չեխիա-Մեքսիկա։

0: հարգված
1: Ամառային Սևուր Փաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883
6: If the energy is right, just come my way. Baby, touch me

Մոտիվ օրագին եւս անդրադառնան Kiss FM-ով, չնայած որ այս պահին անպամացություն ենք տեսնում սիրելի ռադիոլսոներ, ընդհանուր Հայաստանի երկինքը մթնոլորտ է, այսինքն պարզ է, օդը անվտանգ, եւ եթե ձեր չորեքշաբթին բուժիչ օդով հայտնի ջերմուկում է անցնում, ապա դուք շնչում եք հանրապետության ամենամաքուր որակի օդը։ Նույնքան հաճելի եւ հուսալի պայմաններ են նաեւ Տիրում Գավառի աշտարակի բնակիչների համար, Արտաշատում էլ հաստատում պահպանվում են անվտանգության կանաչ ցուցանիշները։ Մայրաքաղաքում չորեքշաբթի օրվա 3 հրաշալի է բացօթյա զբոսանքների համար, ամենամաքուր հոսանքներն այսօր հասանելի են Ավանի, Նորնորքի, Դավթաշենի եւ Աջափնյակի բնակիչներին։ Կենտրոնն ու Շենգավիթը նույնպես մնում են անվտանգության թույլատրելի սահմաններում, սակայն եթե պատրաստվում եք զբոսանքներ անցկացնել, իհարկե Հովանոցի մասին մի մոռացեք, որովհետեւ անպամած է եւ օրվա ընթացքում տեղումներ հնարավոր են, քամուշ գնացում եւս հնարավոր է, կա հետեւաբար փոշու գոյությունը նույնպես անտեսել չի կարելի։ Այնպես որ շնչենք լիաթոք սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսյան թարմությունը վայելենք, ամառային թարմությունը, և մնանք առողջ։

Սիրելի օրաձևլսողներ, կրկինտեղեկություններ խցանումների մասին խանջան բարձրացողին անդրադառնանք վերնիսաժի հատվածում բարձրացողի կողմից, բայց ունենք վթար։ Հիշեցնեմ նաև, որ հերացի բարձրացողը նույնպես վթար էր եղել, այստեղ խանջանը երկ կողմանի դժվար անցանելի է։ Նշենք Կրկեսի խաչմերուկը, Իսակով բարձրացողը, Պարոնյան Պրոշյան հատվողը, որտեղ նույնպես արկա են կուտակումներ, ինչպես նաև Ազատությունը իջնողը, Ռայկոմի հատվածում էլի էստեղ ունենք վթար։ Ընդհանուր կենտրոնում դժվար անցանելի է երթևեկությունը, մեքենաների որոշ կուտակումներ արկա են նաև Ստրեչի կամրջի հատվածում, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում։

Եվ բարձրացողուն վթարուն ենք, չէ ասաց ԱՄՆ դեսպանատունը, ռադիոլսողները խորհուրդ են տալիս նորագյուղի միջով շրջանցել ու դուրս գալ ավտոկայան, և այդպիսով խնել ժամանակ, և այդ ծանրաբեռնված իրավիճակից փոքրինչ խուսափել, հիշեցնում եմ խոսքը Իսակով, վերև բարձրացող ուղղության մասին է։ 24-ն հունիսի չորեքշաբթի երեկոյին մոտ է, 16:51 Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալը նույնպես շարունակում է լինել հասանելի, նախորդ ժամերն անցկացրեցինք միասին, հետևում ենք ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, լինեն թե խցանումներ, թե եղանակ, թե տարադրամի շուկա լուրեր, բնականաբար վաղ առավոտից լսում ենք և շարունակելու եք լսել մինչև շատ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթացք, հաջողակ շարունակություն, իմ անազգանունը Միքայել Աթասունց, և թող որ անպամածությունը ձեր գործերի վրա չազդի, այն ամեն ինչ որ պլանավորել եք, թող որ հաջողությամբ լինի Kiss FM-ը, դա ձեզ մաղթում է։ Հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանն արդեն մոտավորապես 7 րոպեից։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Bloomberg գործակալությունը հոդված է հրապարակել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վերջին քայլերի վերաբերյալ։ Նյութում նշվում է, որ Երևանը աստիճանաբար դուրս է գալիս ռուսական ազդեցության ուղեծրից և խորացնում հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Ինչպես հայտնում է Պարբերականը, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօրերին Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջազգային համաժողովին։ Միջոցառումը կազմակերպել են Լեհաստանն ու Ուկրաինան, դրան կմասնակցեն շուրջ 100 երկրների ներկայացուցիչներ։ Գործակալության փոխանցումը հայ պաշտոնյայի այցը տեղի է ունենում Ռուսաստանի առևտրային սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով Հայաստանի Եվրամիության կողմից ցուցաբերվող աջակցության ֆոնին։ Նաև հոդվածում նշվում է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանը սահմանափակումներ է մցրել մի շարք հայկական ապրանքների նկատմամբ, ինչը Երևանում որակել են որպես քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող քայլ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ գտնվում է Խաչմերուկում, սա կարևոր է մեզ համար։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Մոսկվան ու Երևանը շատ ընդհանուր շահեր ունեն և երկու երկրների միջև հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդը և ներկայիս ղեկավարությունը կվերլուծեն իրավիճակը և կհանգեն նմանատիպ տեսակետի։ ՀԱԿՎ-ի միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունն ավարտվել է։ Դատարանի որոշումը կհրապարակվի Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին։ Իդեպ, քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ մի խումբ անձանց կողմից ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստության դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կառավարությունը առաջարկել է Ալեն Սիմոնյանի և Ալխազ Ղազարյանի ներկայացրած նախագիծը լրամշակել, հակասությունները հստակեցնել։ Ինչպես հայտնում է 24-նյուսը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը մշակել են նախագիծ, որով առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում լրացումներ կատարել, նշելով, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է իրավական կարգավորում, որով պարտադիր կսահմանվեր Հայաստանի պետական դրոշի տեղադրումը որոշ բնակավայրերի մուտքերում։ Գործնականում որոշ համայնքներում պետական դրոշներ տեղադրված են համայնքային նախաձեռնությամբ, սակայն միասնական մոտեցում ու պարտադիր պահանջ գոյություն չունի։ Արդյունքում բազմաթիվ բնակավայրերի մուտքերում պետական դրոշը բացակայում է կամ գտնվում է ոչ պատշաճ վիճակում։ Ըստ կառավարության, համայնքի վարչական տարածքի հիմնական մուտքեր ձևակերպումը անորոշ է և պարզ չէ, թե որ հատվածում է նախագծով նախատեսվում տեղակայել Հայաստանի դրոշը։ Ուստի իրավական որոշակյություն ապահովելու տեսանկյունից կառավարությունը առաջարկում է վերանայել նախագծի առաջին հոդվածով նախատեսված կարգավորումը կամ նախագծին կից ներկայացված հիմնավորմամբ լրացուցիչ պարզաբանել առաջարկվող կարգավորումը։ Նաև կառավարությունից ընդգծել են, որ վարչական տարածքները կարող են ունենալ մի քանի մոտք, ուստի անհասկանալի է նաև, թե դրանցից որը կարող է համարվել հիմնական։ Բացի այդ, կառավարությունը ընդգծել է, որ նախագծով կարգավորման և նախագծին կից ներկայացված հիմնավորումը նախատեսված առաջարկի մեջ առկա է հակասություն, քանի որ անհասկանալի է միայն յուրաքանչյուր համայնքի, թե բնակավայրից յուրաքանչյուրի մուտքի մոտ է նախատեսվում դրոշ տեղադրել։ Ըստ կառավարության որոշման, անհրաժեշտ է նաև հստակեցնել, թե որ մարմինն է պատասխանատու դրոշի բարձրացման և սպասարկման համար։ Պարեկներին կաշառք առաջարկած 65-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն է հայտնում, որ երկրորդ գումարտակի երկրորդ վաշտի ծառայողները Երևանի Արինբերդ փողոցում ձերբակալել և ոստիկանության Էրեբուն ու բաժին են տեղափոխել Ford Magnish-ի ավտոմեքենայի 65-ամյա վարորդին։ Նա վարչական իրավախախտումը չարձանագրելու նպատակով պարեկային ծառայողներին կաշառքեր առաջարկել։ Տղամարդը կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Հայաստանը պետք է ավելի մանրակրկիտ ստուգի ֆերմերներից և մեծածախ մատակարարներից ստացվող արտադրանքը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշչենկոն։ Այս հարցին, թե ինչու է սահմանափակվում հայկական արտադրանքի ներկրումը Ռուսաստան, նա պատասխանել է, որ Հայաստանից ստացվող ապրանքները ընդհանուր առմամբ շատ լավն են և որ այդ հարցում որևէ կասկած չկա։ Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, անհրաժեշտ է որակի մշտական վերահսկողություն իրականացնել, ինչպես դաշտերում ֆերմերների մոտ, այնպես էլ պահեստներում մեծածախ մատակարարների մոտ։ Ես կոնկրետ փաստեր չունեմ, սակայն ԵԱՏՄ մակարդակով գործում է հանձնաժողով, կարծում եմ, որ նրանք մոտ ժամանակներս կկարգավորեն այս հարցը։ Նրանք գիտեն, ինչ պետք է անել, հավելել է փորձագետը։ Ռուսաստանում ավիավարելիքի հետ կապված ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել, չվերթների իրականացումը կորցնում է ամբողջ տնտեսական իմաստը։ Այս մասին ասված է Ազիմուտ ավիաընկերության հայտարարության մեջ, և որն այն ուղարկել է օդային տրանսպորտի շահագործողների ասոցիացիային։ Ավիաընկերությունում պնդում են, որ այլընտրանքային մատակարարները նույնպես չունեն ավիավարելիքի անհրաժեշտ ծավալ, բացի այդ վարելիքի դեֆիցիտին զուգահեռ դրագները կտրուկացել են, ընդգծել են ավիաընկերությունը։ Նաև հայտարարում են, որ ստեղծված պայմաններում թռիչքների պլանավորված ծրագրի իրականացումը կորցնում է ամբողջ տնտեսական իմաստը, ինչպես միջազգային ուղղություններով, այնպես էլ ներքին։ Նշվում է, որ Ռուսաստանում վարելիքային ճգնաժամը սկսվել է 2026 թվականի մայիսի վերջին նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ ուկրաինական հարձակումներից հետո։ ԱՄՆ-ն շտապում է վերականգնել հրթիռների պաշարները Իրանի հետ հակամարտությունից հետո, սակայն պաշտպանական արդյունաբերությունը չի հասցնում բավարարել Պենտագոնի պահանջները, գրում է Financial Times-ը։ Թերթի տվյալներով այս խնդիրը կդառնա Սպիտակ տանը, Տրամփի և պաշտպանական խոշորագույն կապալալրուների հանդիպման գլխավոր թեմաներից մեկը։ Վաշինգտոնը փորձում է միաժամանակ համալրել սովորական սպառազինության պաշարները և վերակառուցել արտադրությունը ժամանակակից պատերազմների համար, որոնք ընդնանում են անօթաչու թռչող սարքերի, ավելի էժան համակարգերի կիրառմամբ և արագ մատակարարումներով, սակայն ոլորտը բախվում է գնումների կանոնների, անկայուն ֆինանսավորման բաղադրիչների և որակյալ կադրերի պակասի խնդրի։ Նախագահ Թրամփը կտրուկ հերքել է լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Իրանը Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերից որևէ տուրք կամ ապահովագրական վճար է գանձում։ Սոցցանցերում հրապարակված իր ուղերձում ԱՄՆ-ի նախագահը հստակեցրել է, որ Իրանի իշխանությունները հավաստիացրել են, հավելյալ վճարներ չեն պահանջելու և չեն գանձելու։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը հերքել է Իրանին գումարներ փոխադրելու կամ դրա սառեցված ակտիվներից ազատելու մասին լուրերը։ Թրամփի խոսքով ԱՄՆ-ի վերահսկողության տակ գտնվող իրանական միջոցները կուղվեն ամերիկացի ֆերմերներին, եգիպտացորենի, ցորենի և սոյայի գնման համար, որոնք հետագայում իբրև մարդասիրական օգնություն կուղարկվեն պարենի խիստ կարիք ունեցող Իրան։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010-250-883

0: պատկովաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ամառայի սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ լրահոսը սկսելուց անմիջապես հրավիրում եմ բոլոր վարորդների ուշադրությունը, հարգելի վարորդներ, խցանման դեպքում խաչմերուկ մուտք գործելը արգելված է, խախտումը կառաջացնի տուգանք և միավորի կորուստ։ Ներքին գործերի նախարարությունն է հայտնում, որ ըստ ճանապարհային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդներին արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել և կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124 հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 5000 դրամի չափով և տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է խստագույնը սպահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Արդարացի որոշում չեմ ակնկալում սահմանադրական դատարանից, փողոցից չենք խուսափում, բայց ճանապարհի վերջը պիտի տեսնենք, այս մասին էլ այսօր լրագրողների զրույցում ասել է պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Արդարացի կլիներ, եթե սահմանադրական դատարանը արձանագրեր քարոզարշավի և ընտրությունների օրը իշխող ԿՊ-ի կողմից թույլ տրված բազմաթիվ խախտումները։ Ծախսվել է հայտարարագրվածից մի քանի անգամ ավելի գումար, քվեարկության մասնակիցների թվ և մատյանների գրառումների միջև կա 30,000 ձայնի տարբերություն, ինչպես նաև իրավապահ համակարգ օգտագործել է սեփական քարոշչության և ընդդիմախոսների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Լևոն Քոչարյանը աբսուրդային է որակել այն իրավիճակը, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցելու հարցերի քննությանը, իսկ Սեդա Սաֆարյանին դա թույլատրվել է։ Նա հիշեցրել է, որ Սաֆարյանը 2021 թվականին եղել է Բաբաջանյան-Շիրինյան դաշինքի ցուցակում, մինչդեռ այսօրվա բողոքներից մեկը հենց այդ քաղաքական ուժինն է։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ հայցերի քննությունը իրականացնելու է բանավոր ընթացակարգով, ինչը հանրությանը հնարավորություն կտա հետևել գործընթացին և հետևություններ անել։ Մենք երբեք չենք բացառել փողոցային պայքարը, բազում անգամներ եղել ենք փողոցում, պայքարել ենք դրա արդյունքում, մարդիկ տուժել են, զրկանքներ են կրել, միջև հիմա էլ շարունակում են դա անել, այնպես որ մենք մեր կենսագրությամբ ցույց ենք տվել, որ դրանից չենք խուսափում, ուղղակի դա անելու համար պետք է միջև վերջ ճանապարհը տեսնել կամ գոնե որոշակի հավանականություն տեսնել դա անելուց առաջ, հիմա էլ կարծում եմ օրակարգում կա այդ հարցը, թեման փակ չէ, նորից եմ ասում, այստեղ արդեն մնացած հանգամանքներն է, որ պետք է հաշվի առնել մնացած ուժերի հետ համատեղ, պետք է այդ ամեն ինչ անել, կարծում եմ, որ ցանկացած բան կլինի ընտրություններ, կլինի փողոցային պայքար, այստեղ մի ուժի հարց չէ, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով Նատալիա Ռոտենբերգը հաղորդում է ներկայացրել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արաբգիրի բաժին, հայտնելով, որ վերջին տարիներին ենթարկվել է բռնության ներկայիս ամուսնու կողմից։ Տեղեկության վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար Փաստինֆոն դիմել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, որտեղից մեկնաբանություն չեն տվել, առաջարկելով դիմել հենց Ռոտենբերգի։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ Նատալիա Ռոտենբերգի և գործարար Տիգրան Արզախանցյանի ամուսնության մասին պաշտոնապես հայտնի է դարձել 2020 թվականին։ Լրատվամիջոցը նաև հայտնել է, որ հարցի առնչությամբ դիմել է Նատալիա Ռոտենբերգին և սպասում է նրա արձագանքին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Դիլի ընկերությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում լաբորատոր փորձաքննության են հանձնվել արտադրատեսակների նմուշներ։ Հետազոտության արդյունքներով պարզվել է, որ մի շարք կաթնամթերք չի համապատասխանում անվտանգության և հիգիենայի պահանջներին, համարելով վտանգավոր սննդամթերք։ Մի շարք արտադրատեսակներում հայտնաբերվել են մանրեաբանական շեղումներ, այդ թվում աղիքային ցուպիկի խմբի մարաններ, խմորասնկեր և բորբոսասնկեր։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կաթնամթերքի արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է մինչև հայտնաբերված խախտումների վերացումը։ Բուխարեստում ուշագրավ իրավական զարգացում է գրանցվել Ռումինիայի խորհրդարանի ստորին պալատը, պատգամավորների պալատը հավանությունը տվել Մոլդովայի հետ երկրի միավորման մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը։ ՍՕՍ Ռումինիա խմբակցության հեղինակած փաստաթուղթ անցել է առցանց լիագումարնիստում քվեարկվելու կամ քվեարկության դրվելու, սա հնարավոր է դարձել հատուկ կանոնակարգի շնորհիվ, ըստ որի սահմանված 45-օրյա ժամկետում չքննարկված կամ չմերժված նախագծերը համարվում են ինքնաբերաբար ընդունված։ Հատկանշական է, որ մինչև այս ինքնաշխատ ընդունումը նախագիծը բացասական եզրակացություն էր ստացել ինչպես Ռումինիայի կառավարության, այնպես էլ խորհրդարանի պատասխանատու հանձնաժողովների կողմից, փաստաթղթի տեքստի համաձայն երկրի գործադիր իշխանության Սարգսյանը հանձնարարվում է անհապաղ բանակցություններ սկսել Քիշնևի հետ միավորման գործընթացը ավարտին հասցնելու համար, ինչից հետո պետք է իրազեկվեն միջազգային կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը։ Ստորին պալատի հավանությունից հետո օրինագիծը ուղարկվելու է վերջնական որոշում կայացնող մարմին, չնայած Բուխարեստի և Քիշնևի միջև վերջին տարիներին նկատվող քաղաքական սերտացմանը, ներառյալ 2022 թվականին կայացած խորհրդարանների համատեխնիստը, Մոլդովայի միավորման հարցը միանշանակ չի ընդունվում։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում այլևս ոչ մեկի խոսքին չի վստահելու, այս մասին էլ հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Առանց թիրախավորման վերաբերյալ տվյալների ստացման և ուղղորդման հարցում բրիտանական և ամերիկյան ուղղակի օգնության Ուկրաինան չէր կարող ահաբեկչական հարցակումներ իրականացնել Ռուսաստանի տարածքում, ասում է Լավրովը։ Նա նշում է. Ռուսաստանի Դաշնությունը զգոն է, որպեսզի թույլ չտա իրեն մոլորեցնել Ուկրաինայի հարցում, բայց գուցե իրենց միամտության պատճառով են մոլորեցնում, նշում է Լավրովը, բանակցությունների մենք պատրաստ ենք, իհարկե, բայց մեզ հետ խարդախություն անել այլևս թույլ չենք տա, թերևս երբեմն մենք միամիտ մարդիկ ենք լինում, գուցե պարզամտության պատճառով հերթական անգամ էլ հաջողվի ինչ-որ կերպ մոլորեցնել, բայց հիմա մենք առանձնակի զգոն ենք, ասել է Լավրովը։ ԱՄՆ-ում 4.7 միլիոն մարդ կորցրել է սննդի անվճարաջակցությունից օգտվելու իր իրավունքը Դոնալդ Թրամփի հարկային ու բյուջետային օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ամենամեծ անկումը գրանցվել է Արիզոնա նահանգում, որտեղ շահառուների թիվը կրճատվել է կեսով։ Օրենքը նախատեսում է 187 միլիարդ դոլարով կրճատել ծրագրի ֆինանսավորումը հաջորդ 10 տարիների ընթացքում։ Օրենքը ենթադրում է նաև սահմանափակումներ ներգաղթյալների համար և աշխատանքային պայմանների խստացում։ Փոփոխությունների հետևանքով ավելի շատ ընտանիքներ են սկսել դիմել սննդի բանկեր, որոնք արձանագրում են դիմումների ռեկորդային աճ։ Նշվում է, որ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Աննա Քելին է ասել, որ առաջնահերթություններ պետք է տրվեն ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին, իսկ ծրագրի համակարգի բարեփոխումը ներդնում է երկրի ծախսերի արդար բաշխման միջոցներ, պայքարելու վատ նման, խարդախության և այլ չարաշահումների դեմ, սակայն կոնկրետ օրինակներ չի նշել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հարկավ աստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: Գովաստ 010 250 883

0: ovast.
1: Ամառայի Սևուր Փաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգ

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 83 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ՀԱԿՎ միավորման համակարգող քաղաքական հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվեց 2 ամսով ավելի վաղ, այսօր հայտնել էինք, որ առավոտյան ձերբակալվել է։ Ավետիք Չալաբյանը քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում նրան մեղադրանքի առաջադրվել ընտրողների ինտրական իրավունքին խոչընդոտելու նախապատրաստության համար մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ եւ իշխանական լիազորությունների օգտագործմամբ։ Նման որոշում կայացրեց կենտրոն եւ նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ջոն Հայրապետյանը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի խոսքով տեսակցությունները փակ են բոլորի համար բացառության պաշտպանների։ Ներկայացված միջնորդությունը իր հիմնավորման բավարար չէր կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, ավելին բավարար չէր որևէ խափանման միջոց ընտրելու համար, ասաց պաշտպանը։ Հարությունյանը հայտարարեց, որոշումը ստանալուց հետո այն բողոքարկելու են։ Մինչև դատարանի որոշման հրապարակումը փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը խոսելով Չալաբյանի գործի մասին այն զավեշտալի անվանեց։ Ըստ նրա քնչական կոմիտե ՎԿ-ի կոչած գոյություն չունեցող փաստական հանգամանքներն են։ Հարությունյանի խոսքով շատ մանրամասներ չի կարող ասել, քանի որ կաշկանդված է նախաքննական գաղտնիքով։ Ըստ նրա անհասկանալի ձայնագրություն է, որը վերագրվում է Չալաբյանին, նրա կալանքի հիմքերի շարքում նշված են նախաքննությունը խոչընդոտելը, փախչելու և նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը։ 18 օր է ձայնագրությունը հրապարակված է, քրեական վարույթն էլ նախաձեռնվել է հենց հաջորդ օրը, սակայն 17 օր է թողնում են, որ այս շատ վտանգավոր անձնավորությունը, որը և կփախչի, և կխոչընդոտի, և նոր հանցանք կկատարի, ունենա այդ երեքն անելու հնարավորություններ, նշեց փաստաբան Հարությունյանը։ Փաստաբան Երևան Վարոսյանն էլ մարամասներ ներկայացրեց Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի գործով։ Ըստ փաստաբանի, օդից ընկած այս գործը պետական մարմնի և քաղաքացու միջև ընթացող սովորական վարչաիրավական հարաբերությունների հանցակի տեսք տալու մասին է։ Առաջին անգամ ենք առնչվում իրավիճակի, երբ համապատասխան հայտարարագիրը ներկայացնելուց 1 ամիս անց մարդուն որոշ են մեղադրել այդ հայտարարագիրը չներկայացնելու մեջ։ Առաջին անգամ ենք հանդիպում իրավիճակի, երբ պետական մարմնի առջև որոշակի գույքի գտնվելու վայրը բացահայտող մարդուն մեղադրեն այդ գույքը թաքցնելու մեջ։ Այսքանից հետո կարծում ենք ավելորդ է պատմել, որ այս աղմուկի համար հիմք դարձած 60,000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումարի գոյության մասին պետական մարմինները երբեք չէին տեղեկանա, եթե Իշխան Սաղաթելյանը ժամանակին օրենքով սահմանված կարգով այն չհայտարարագրեր, նշել է փաստաբանը։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի ռազմական մատակարարումները խրախուսում են ռեվանշիզմը և խաթարում խաղաղության գործընթացը։ Հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարարության պատասխանները Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամների հարցերին։ Մենք խստորեն դատապարտում և մերժում ենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի կայքում հունիսի 23-ին հրապարակված անհիմն պատասխանները։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամի հարցերին, որոնք վերաբերում են այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայեր, հայ գերիների ճակատագիր և նրանց ազատ արձակում, հայ կրոնական և մշակութային ժառանգություն, մարդու իրավունքները Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում և մարդու իրավունքները Ադրբեջանում։ Այս պատասխանները ևս մեկ օրինակ են այն կողմնակալ մոտեցման, որ նրանք վաղուց ցուցաբերել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, ասված է Սահմանակից պետության արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ուղղությամբ ընթացող եւս 3 անօթաչու թռչող սարք է հայտնաբերվել ու խոցվել հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից, ասել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների փոխանցված տեղեկությունների, անօթաչուների անկման վայրում այժմ աշխատում են արտակարգ իրավիճակների արագարձագանքման մասնագետները։ Դեպքի հետևանքով տուժածների կամ ավերածությունների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Անօթաչուների սաստկացող հարվածներ Ռուսաստանի ուղությամբ լռության կոչ սոցցանցերում։ Ուկրաինան ակտիվորեն հարվածում է Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարաններին, Կրեմլի աջակցող լրատվամիջոցներն էլ հորդորում վիդեո և ֆոտոչանել սոցցանցերում չտարածել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքային տարածաշրջանի վառելիքի խոշորագույն մատակարար հանդիսացող Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը ստացած լուրջ վնասվածքների պատճառով առնվազն 6 ամիս չի կարողանա շահագործվել։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդած տվյալների ձեռնարկությունը չի կարողանա վերսկսել արտադրական բնականոն գործընթացը։ Արտադրական հզորությունների պարապուրտի պատճառ ընթացիկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական անօթաչու սարքերի կողմից իրականացված 2 հաջորդական հարձակումներն են։ Նշվում է, որ այս նավթավերամշակման գործարանը տարեկան 11.6 միլիոն տոննա հում նավթ է արտադրում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ հայտարարել է Իսրայելի հասցեին հնչեցրել սուր քննադատություն, ասելով, որ այդ երկիրը փորձում է տապալել մերձավոր արևելքում խաղաղ կարգավորման ցանկացած հեռանկար ու խոչընդոտում ձեռք բերած դիվանագիտական պայմանավորվածությունները։ Էրդողանի գնահատմամբ տարածաշրջանը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենավտանգավոր ճգնաժամերից մեկը, իսկ իրավիճակի կայունացման ուղղված ջանքերը մեծապես հնարավոր են դարձել դիվանագիտության և թուրքական պետական ինստիտուտների աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ հարգելի համակաղաքացիներ ու վարորդներ, հրավիրեմ ձեր բոլորի ուշադրությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը։ Ժամանակավորապես փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի և Արցախի Պողոտայի խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Նշանակում է, որ վերոյշյալ հատվածը փակ է լինելու շուրջ 6 ամիս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ, սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ անտոկոս ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Breakfast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store. Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Քեշմի.am 011 700 100

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մոլդովան և Հայաստան այժմ գնում են նույն ճանապարհով, որն ընտրել է Ուկրաինայի խամաճիկային ռեժիմը, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նշել է, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ի դաշինքը որպես հարվածային ուժ Ռուսաստանի դեմ օգտագործել է խամաճիկային ռեժիմներ։ Այդպես եղավ Վրաստանի հետ, այդպես պատահեց Ուկրաինայի հետ, որը 2014 թվականին վերածվեց ռուսների ատելության բնորանի, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։ Ցավոք, այդպես էլ այժմ տեղի ունենում Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, ասել է Մեդվեդևը։ Այսօր ժամը 17-ի սահմաններում ուժեղ քամին Արմավիրի մարզի Տանձուտ գյուղում և Հարակից դաշտավայրերում լուրջ վնասներ է հասցրել գյուղատնտեսական տնտեսություններին, մասնավորապես ջերմոցներին։ Շամչյանքոմի հաղորդմամբ քամու հետևանքով մոտ 50 միլիոն դրամի վնաս են կրել նաև Տանձուտ գյուղի բնակիչ Արտաքերիքյանը։ Գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է նրան պատկանող շուրջ 3000 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմոցային տնտեսությունը, որը ականատեսների խոսքով կարելի է ասել հողին է հավասարվել։ Գյուղացիները հույս ունեն, որ Հայաստանի կառավարությունը Արմավիրի մարզպետարանը կօգնեն վնասներ գրած տնտեսություններին ոտքի կանգնել։ Ռոբերտ Աբաջյանի նկարի ջնջումը պատահականություն չէր, այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով Բաղրամյան պողոտայի տարածքում նախկինում տեղադրված էին 3 հերոսների նկարներ, որոնք այժմ այլևս չկան։ Եղբորս դիմանկարը մաքրել են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գետնանցման պատից, այս մասին էլ գրել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայկազմ Կրչյանի քույրը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն էր տարածել նշելով. Երևան քաղաքում նկարներ կամ գրաֆիտի իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գրավոր դիմում ներկայացնել Երևանի քաղաքապետին կամ վարչական շրջանի ղեկավարին, կցելով նախագծի մանրամասն էսքիզային առաջարկը և ներկայացնելով դրա նպատակն ու բովանդակությունը։ Իրանի և Պարսի ծոցի երկրների միջև առանձին տարածաշրջանանի խաղաղության բանակցությունների անցկացումը նախատեսվում առաջիկայում, այն տեղի կունենա Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում, հաղորդում է ԵՖՊ-ն։ Ըստ աղբյուրի, Իրանի Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի և Իրաքի միջև Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ բանակցությունները առանձին են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև խաղաղության բանակցություններից և կենտրոնանում են հենց նեղուցի ականազերծման և այնտեղ ապագա գործողությունների վերաբերյալ համաձայնագրերի վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի լքի Լիբանանի հարավում գտնվող անվտանգության գոտին, նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները դա պահանջի։ Այս մասին հայտարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Նույնիսկ եթե ամերիկան պահանջի, մենք չենք հեռանա հարավային Լիբանանից։ Լիբանանի 200,000 բնակիչ չի վերադառնա, ոչ բնակիչներ, ոչ ահաբեկիչներ, ինչու, քանի որ նախկինում անվտանգության գոտիներում, որտեղ նույնիսկ բնակվում էր քաղաքացիական բնակչություն, պայթյուններ և ահաբեկչություններ էին տեղի ունենում զինվորների դեմ, ուստի մենք դա թույլ չենք տա, հայտարարել է Իսրայել Կացը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն էլ վերահաստատել է իր աջակցությունը Թրամփի գործողություններին Իրանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփը անում է հենց այն, ինչ անհրաժեշտ է թուլացնելով Իրանի միջուկային կարողությունները։ Կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ կպատահի, եթե Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի, նրանք քաոսի արտահանող են, նրանք ահաբեկչություն արտահանող են, դա կործանարար կլինի տարածաշրջանի համար, դա կործանարար կլինի ամբողջ աշխարհի համար, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Հիմա առադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը և այսպես ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի 23-րդ առաջնությունում մեկնարկում է խմբային փուլի վերջին 3-րդ տուրը։ Եվ այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին նայելու ենք երկու հանդիպում՝ Շվեյցարիա, Կանադա և Բոսնիա-Հերցեգովինա ու Կատար։ Գիշերը ժամը 2-ին Շոտլանդիա, Բրազիլիա, Մարոկո, Հայիթի, էլի 2 խաղ է և արդեն առավոտյան ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով ևս 2 խաղ՝ Չեխիա, Մեքսիկա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Հարավային Կորեա։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը ցերեկ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում վաղը երեկոյան ևս սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Գիշերը Մայրաքաղաքում լինելու է 16-ից 18, վաղացերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հարկավազդ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ամառային Save Ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
3: Գովաստ 010 250 883

0: զարգացած։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ուզում ես տեսնել off-road Hella Hegh ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվեց։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: հարցազրույցով։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: հարգավածտ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883